הכל בשבילך, הכל בשבילך.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה,

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

0: השיר של בוקר חדש בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: כן, בוקר טוב, מה שלומכם? יום שלישי, 6:43, אנחנו אקו 99 FM, ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש. כן, גם הבוקר אתם מקבלים הזדמנות לבחור את השיר שיסגור את התוכנית, והבוקר, שירים שלא יוצאים לכם להראש. זה יכול להיות שיר ישן, שיר חדש, שיר ישראלי, לועזי, פשוט נדבק לכם מהילדים, מהטיק טוק, מהטלוויזיה, מסדרה שאתם אוהבים. שיר שנדבק לכם, שיר שלא יצא לכם מהראש, שילחו אותו בוואטסאפ 054-999-4399. אחד או אחת מכם עסקו ב-500 שקלים לקניות, וזה עם אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג היא פסגה, היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. אז אתם שולחים את השיר שלא יצא לכם מהראש בוואטסאפ 054-999-4399, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה Bring on the Dancing Horses. יום טוב.

0: האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולכולם, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולכולם, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99
5: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר? קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. הפריימריז בליכוד, אחרי ספירת 76% מהקולות ב-500 קלפיות, אלי כהן שומר על המקום הראשון, אחריו אמיר אוחנה ואלי כהן מדורג שלישי, במקום הרביעי מירי רגב, האישה הראשונה ברשימה. בעשירייה השנייה נרשם מאבק בין ניר ברקת לבועז ביסמוט על מקום ריאלי אחרון ברשימה, וטלי גוטליב מדורגת בינתיים במקום ה-12. שלושה שרים, אבי דיכטר, עידית סילמן ומאי גולן, נשארו מחוץ לרשימה. נשיא טורקיה ארדואן שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ודן עמו במלחמות באיראן ובעזה ובהסכם ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. כך נמסר מהנשיאות בטורקיה. לפי ההודעה, שני המנהיגים שוחחו בטלפון וארדואן האשים את ישראל בתקיפת פלסטינים למרות השלב השני של תוכנית השלום לעזה. ובתוך כך, השליח ג'רד קושנר, המבקר כעת בישראל, סיפר לפוקס ניוז על ההסכמות שהושגו אמש.
2: We have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means.
1: יש לנו תוכנית לבנות מחדש את עזה, אבל לא נאפשר את זה עד פירוקה מנשק. אף אחד לא רוצה להשקיע כסף, אם זה פשוט יילקח על ידי טרוריסטים. אנחנו גם לא נגביל את האפשרות של ישראל להגן על עצמה. היינו צריכים להבהיר מה זה בדיוק אומר, כך קושנר. הלל מרדכי דדון בן השבע הוא הילד שנדקר אמש למוות בחצר ביתו בבית שמש. המשטרה הטילה צו איסור פרסום על פרטי החקירה. הדר גיטיס כתבנו עם הדיווח.
3: על פי החשד, השכן בן ה-25 יצא מיחידת הדיור ששכר כשהוא חמוש בסכין ונע לעבר הבית שבו שהו שני הילדים. החוקרים בוחנים מהם הוא חיפש תחילה את סבתם של הילדים, מי שהזכיר לו את יחידת הדיור שבה הוא התגורר, והאם סכסוך בינו לבינה עומד ברקע למעשה. הוא הגיע לחצר הבית, שם היו שני בני הדודים בתוך הבריכה, ועל פי החשד הוא דקר אותם עשרות דקירות. החשוד הותר זמן קצר לאחר מכן, מטרים ספורים מהזירה כשברשותו הסכין. החקירה הזו מנהלת כעת בימ"ר ירושלים, ובמשטרה בוחנים גם את האפשרות שהחשוד מעורר בנפשו.
1: משרד הבריאות בודק דיווח של אם יחידנית על כך שאין התאמה גנטית בין שני ילדיה לבין תורם הזרע שבו בחרה בהליך שעברה באסותא רמת החייל. בדיקה גנטית שבוצעה באופן פרטי במעבדה בחול העלתה חשש שתורם הזרע שממנו נולדו ילדיה של אישה שטופלה במרכז אינו תואם גנטית. עם קבלת הדיווח החלו במשרד הבריאות ובאסותא בבחינת פרטי המקרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
5: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי, 18 באוגוסט.
1: מה העניינים?
2: בוקר טוב.
1: אתם יודעים שאתם מסתכלים על מלך הלייזרטאג של קניון שרונים.
2: באמת?
1: הרד השרון.
2: מה עשית אתמול?
1: לא, היינו באיזה יום כזה, יש איזה איבנט בקניון שרונים, וכזה עוברים בין דוכנים, משלמים מראש, כזה. אני אוהב את זה שקניונים מבינים שיש להם כמה חנויות שהן לא מוזכרות, והם הופכים את זה לאיבנט.
0: וואלה.
1: שגם הוא כאילו כלכלי מבחינתם, זה עולה לכסף להיכנס.
2: זה חיי לילה בתל אביב.
1: זה חיי צהריים, כן. וזה תמיד באיזה תמה, גיבורים, אגדות, נערף קיצור, אני והאבא הנוסף, באיזשהו שלב קלטנו שיש חדר לייזר טאג. נכנסנו עם כולם, עם הילדות, עם ילדים זרים. אין כיף כזה. אין כיף כזה.
2: יריתם לכל הכיוונים.
1: כל הכיוונים.
0: שלובשים כאילו את השריון הזה.
1: לא, לא שריון, אז זהו, מסתבר, הטכנולוגיה השתנתה. על הרובה עצמו יש קופסה כזאת שקולטת את הלייזר. אז כשאתה יורה על מישהו, ואתה מכוון את זה לקופסה, זה כאילו, אתה רואה גם חיווי על הקופסה שהוא חטף יריעה.
0: חטף. ואז אפשר שקר.
1: כן, בדיוק.
0: מכירים את שקרני הפיינטבול?
1: כן. כן. פיינבול מבוסס על אמון ברמה הרבה יותר גבוהה.
0: הרבה פעמים, כי אתה כבר באיזשהו שלב כל כך צבוע, שאתה... אתה אומר לו נפגעת, אבל אומר לו, זה היה פה קודם הצבע. אבל זה כיף.
1: זה כיף בטירוף.
0: למה בטבע האנושי כל כך כיף, כאילו לשחק משחקים שהם אלימים, אלימים בזה, אתה יורה על בנותיך.
1: וילדים זרים בדרך, כן.
0: כן, בוודאי זרים.
1: ממש.
0: כאילו איזה...
1: אני חושב שזה...
0: פורקן למה זה?
1: לאלימות שיש בתוכנו, שברוך השם, גדלנו להיות חברה שעושה סובלימציה לאלימות הזאת, והזרה, והופכת אותה לספורט משחקי, ולא לדרך חיים.
0: כן, אלא אם אתה בימית 2000.
1: כן, בדיוק. ואז זה כאילו סובלימציה חזרה.
0: כן.
1: כאילו, המעגל הוא שלם.
0: זה נכון, וטוב שיש כאילו את הזירות המוגדרות האלה, שאשכרה גם משלם כסף, וזה כיף לך, וחוץ מזה שזה מגניב, לייזרים תמיד היה דבר מגניב. כן?
1: מטורף.
0: היורם, זה כאילו מדע בדיוני, זה סטאר וור, זה...
1: בחיי.
2: זהו, זה כבר, אבל הרבה זמן.
1: כן, כן, כן.
2: לייזר. כאילו, ועדיין אנחנו כזה, וואו, זה עתיד. וכזה, לא, זה ממש...
1: ההווה והעבר אפילו.
2: כן.
0: להפך, זה אפילו לא מצליח להיות העתיד, כי כל המערכות עירות של לייזר וכאלה, זה לא באמת קורה.
2: נכון.
1: אתה מבואס עליהן, כי הדליקו אותנו על זה שכאילו, שבאמת ממש השתמשו במילים סטאר וורס.
0: נכון.
1: כאילו, ואמרו, זה עירה ממטוס. כאילו, ואנחנו ממש נשארנו עם חצי תאוותנו בידינו.
0: זה גם היה בסי הדיכאון מהמלחמה.
1: נכון.
0: שאמרו, הנה, נמסרו מערכות. ואז אתה אומר, טוב, זהו, the future is us. כאילו, אין... אז הטילי ברזל זה מה זה של העבר, והיום אנחנו באורות, אורות שמשמידים.
1: כן, של הברברים מסביבנו.
2: לא, פשוט בטילים ששלחו היה צריך שתהיה שם קופסה. שתקלוט את הלייזר שאנחנו יורים, אחרת זה לא עובד.
0: כן.
1: כן.
0: והיו אתמול הפריימריז, בשעה שאתם יריתם.
2: כבר מדברים על העתיד. העתיד כבר כאן.
1: כן.
2: תקשיבו, בחיים לא הייתי, כאילו לא... אני לא חושבת שהתעכבתי על פריימריז של ליכוד אי פעם בחיים שלי.
1: כן.
2: כאילו זה לא... זה
1: לא היה על הרדאר שלך.
2: זה לא על הרדאר שלי, כאילו זה לא הרגיש הפסקה פעילה שלי בבית ספר שלי. ווואלה, עכשיו זה כאילו... עכשיו, אנחנו תכף נצלול לזה, וזה כאילו צחוקות, נכון?
1: כן.
2: זה כאילו צחוקות.
1: זה די צחוקות.
2: זה באמת אווירה של הפסקה פעילה. אבל הם... אני מסתכלת על כל אחד מהם, ואני פשוט, אני סולדת, ואפילו, זה אפילו לא סולדת, אני כועסת על ההתעסקות באנשים האלה שבאמת הובילו את המדינה הזאת לתאום. לתאום, וזה כאילו, זה לא מצחיק אותי, זה, גילה גמליאל מחלקת פלייר עם סוכריה, אני יכולה לצחוק על זה. אבל בסוף אני אומרת, בוא נע, אין מה אנשים שדרדרו אותנו לתהום, כאילו אפילו הבדיחה הזאת, היא לא שווה את זה, היא לא שווה את זה, זה מחרפן אותי, זה מחרפן אותי.
0: וגם היה פחות, דווקא הרגשתי פחות קרקס מכל פעם. זה היה יחסית מתון ברמת חלוקת האבזרים.
2: האם זה כי פשוט אמרו, טוב, תקשיבו, סבבה, הפסקה פעילה, הפסקה פעילה, אבל יש פה מישהו שמחליט מי בסוף יבחרו? כאילו בסוף יש את עניין השריונים שמרחף. אין יותר מדי דרכים גם להיות יצירתיים.
1: גם וגם...
2: כאילו הכל די ידוע מראש.
1: לא, וגם חדוות... חלק מהכיף בפריימריז, בבחירות בכלל, זה שאתה אומר... הכל יכול לקרות תיאורטית, וכשיש גם 7-8 שריונים, וגם המחוזיים לא יכולים להיבחר, כאילו כל מיני צעדים טכניים כאלה שגורמים לזה שכל המועמדים האלה שעכשיו רודפים ועושים את כל המיית, זה בשביל לא המון, זה פול גז בניוטרל קצת, אז זה קצת כאילו מוציא את החשק ואת הכיף ואת החדווה.
0: מהצד, כן.
1: להם.
0: נכון.
1: כן.
0: וזה באמת היה... כאילו, בסוף, כפי שזה נראה עכשיו, בוא נאמר גם, יש 80% מהקולות שנספרו. בגדול, אני חושב שהמנצח הגדול של הפריימריז האלה הוא בנימין נתניהו. כי נגיד כל מיני איומים, כמה הבהילו, ואז אתה מסתכל לאחר, אתה אומר, איך כאילו נפלנו בתוך, אז זה מדהים, 30 שנה עושה את הספינים האלה.
1: זה הערבים נוערים בכמויות.
0: כן, אז זה תאגות ליבים. נוערים בכמויות.
2: כן, נשים עם ציפורניים, עם בנייה בציפורניים, נוערות לקלפיות.
0: וכרגע, חד משמעית, מירי רגב היא האישה המובילה בליכוד.
1: בפער ענק, אגב.
0: כן, וטלי גוטליב, כרגע, שוב, לפי 80% מההצבעה, למירי רגב יש כמעט 30,000 קולות, 29,400, ולטלי גוטליב יש 19,800. זאת אומרת, למעלה מהספירה, זה פער שיהיה קשה להדביק ב-20,000, ב-20% שנשארו בספירה. והרי כמה שדרים יצאו כאילו מכיוונו, להרחיק אותה את גוטליב, היא מזיקה לליכוד, היא מזיקה לליכוד. אבל כרגע זה נראה שאלי כהן, הוא המקום הראשון.
1: כן, כאילו למה?
0: חידת אלי כהן.
1: הוא שר, והוא כן, יש לו פזם בליכוד, הכל טוב, אבל הוא לא שר שאנחנו שומעים עליו המון, הוא לא הביא לזה רפורמות אדירות, או ניסה כמו יריב לוין, או אוכן, כאילו.
2: זהו, מה שמסמן אותו כממלכתי, הרי כל הניסיון של נתניהו זה לעשות איזושהי רשימה שהיא ממלכתית, אז... כשאנשים אתה לא יודע מה הם, אז הדבר ראשון שאתה אומר, טוב, אם אני לא יודע מה הם, אז כנראה הם גם לא הזיקו כל כך.
1: כן.
2: אז זה כאילו מצטער כממלכתי, ואז הם מתגלים כניר ברקת ביום מן הימים.
1: לא מזיק שיש לו את השם הכי כללי בעולם.
0: כן.
1: כאילו, זה שם לפריימריז.
0: נשמע לי מוכר, לא מוכר.
1: אלי כהן, אני רשום אלי כהן.
2: זה נשמע מהמוסד גם, כאילו, נכון.
0: אבל הסיפור עם אלי כהן הוא שהוא... פועל יותר בתוך הליכוד מאשר, נגיד, בשבטו כשר במדינת ישראל. הוא אחד כזה שכל הזמן, לא רק לקראת פריימריז, או לא רק לקראת ועידת הליכוד, או דברים כאלה, הוא כל הזמן עובד אצל חברי המרכז. הוא, להבנתי, הולך לכל אירוע, הולך למרים טלפונים כל הזמן.
1: איזה סיוט.
0: חי בשבעות. כן, מגיע לסיומי חוג ג'ודו של חברי מרכז, כאילו זה הגזמה, כן, אבל ברמה כזאת, זאת אומרת, הוא עובד,
2: הגיע ללייזר טאג.
0: 20,
1: בדיוק. כן, ראיתי אותו אתמול.
0: אם חסך מניין בלייזר טאג, אלי כהן מגיע.
2: מדהים.
0: הוא עובד 24, 6, 365, סליחה, 364, בחברי מרכז הליכוד. וזה מתגמל אותו בסופו של דבר, כולם אוהבים אותו ומצביעים לו. ולכן, כאילו...
2: הוא עושה שטח.
0: אין על... כן, בדיוק. הוא להקת היהודים, הוא צמח כזה בשטח. והוא... אין הלימה בין המשקל הסגולי הציבורי שלו לכוח שלו בתוך חברי הליכוד. כי אני מאמין, אגב, שאפילו בציבור הרחב, כאילו אם הוא יוצא לרחוב, הוא... לא כולם יזהו אותו אפילו,
1: לא.
0: ברמה כזאת.
1: לא, אבל זה גם קצת...
2: זה כזה חבר ליכוד מוכר.
0: כן, הוא מישהו... כן.
2: כאילו,
0: מישהו...
2: לא, זה כמו שכאילו, כן, יוצאים אחרי זה פושים של זמר מפורסם כן. מאוד, אז כן. חבר ליכוד מוכר.
1: שר מוכר.
2: כן. שר מוכר.
0: אני מספר שהוא היה שר החוץ אפילו.
2: הוא היה שר החוץ?
1: כן, הוא היה שר החוץ, אפילו עשה איזה בלגן קטן, כשהוא...
0: נתן דרכון דיפלומטי ליער נתניהו.
1: זה כן, אבל הוא גם... פרסם על איזה פגישה.
2: עכשיו אני מבינה, אוקיי.
1: אבל זה גם קצת מתקשר למה שאתה אומר על טלי גוטליב והרע שהיא עשתה לעומת המקום הלא ריאלי, או כן ריאלי, אבל נמוך יותר מכפי שחשבו, כי זה גם אפקט ביבי, אבל זה גם, שוב אנחנו רואים, וזה גם קצת מהדהד את מה שקרה בפריימריז של הדמוקרטים, שזה שמישהו הוא מאוד חזק אונליין, או מאוד חזק בשיח הציבורי, לא בהכרח אומר שהוא חזק את זה למתפקדים.
0: נכון.
1: קצת נאור נרקיס, כאילו...
0: נכון, אבל העניין הוא שהיא כן הייתה חזקה בסקרים, כן. שעשו בקרב כן, המתפקדים.
1: נכון.
0: והקריסה שלה ביום הבחירות עצמן, זה כן, לדעתי, אפקט נתניהו, וכל המסרים שזה. אז כרגע, שוב, אלי כהן מקום ראשון, אמיר אוחנה שני, יריב לוין שלישי, מירי רגב, אחרי זה.
2: היא האישה...
0: היא, לא, היא במקום הרביעי, כאילו, בזכות עצמה, כאילו, לא בזכות שום דבר. כי זאת גם לא הרשימה, זה רק מי שמנצח. הרי יש שם שריון, פריימריז, שריון, כזה מין.
2: כן. יש גם שריון לנשים?
0: יש.
2: כי אני שמעתי את זה, ויש גם את המקומות שריוני נשים, אבל אף אחד לא נותן על זה שום, כאילו, איפה?
0: זה לא, יש. זה לא שריון, זה נקרא ייצוג מינימלי.
1: כן.
0: כלומר, אם לא תיכנס בזכות עצמה אישה לעשירייה הראשונה, אז נגיד, לפי הרשימה, לא יודע, הייתה אמורה להיות מקום 13, האישה הראשונה, אז היא תוקפץ לעשירי. המקום העשירי הוא ייצוג מינימלי, כאילו שתהיה אישה לפחות אחת בעשירייה הראשונה.
2: אז מירי רגב נתנה לנו את הייצוג המינימלי.
0: אבל מירי רגב, לפי התוצאות, היא בפנים...
1: anyway.
2: לא, אז סבבה, אז היא נתנה את הייצוג המינימלי.
1: בדיוק. כן, אבל יש מאבק...
0: אז במקום העשירי לא תהיה אישה בהכרח.
1: כן, אבל יש מאבק על הבטחת הייצוג של מקום 25, שזה גם כאילו אותו מנגנון, כי יש בכל עשירייה או בכל לא זוכר מה...
0: נדמה לי שמקום 20 או מקום 18 גם הוא הבטחת...
1: לפי עמית סגל אני רואה שזה מקום 25, ושם זה מאבק בין אתי עטייה לגילה גמליאל.
0: כי טלי גוטליב כבר גם נכנסה בזכות עצמה, ולא צריכה את השריון הזה. אז בקיצור, אז כאמור יואב קיש שישי, מיקי זוהר, אלמוג כהן, שזה ממש מפתיע, כי הרי הוא לא היה בליכוד.
1: אבל הוא לא קיבל איזה אינדורסמנט מביבי?
0: כן, הוא קיבל. בהחלט הוא קיבל. הוא עזב את עוצמה יהודית.
1: נכון.
0: והוא כנראה מאוד פופולרי בקרב חברי המפלגה. דודי אמסלם, עמיחי שיקלי, מקום עשירי, משה סעדה, ואז טלי גוטליב במקום ה-12, שלמה קרי במקום ה-13.
1: מפתיע שהיא עקפה אותו, כי הוא בכל זאת שר תקשורת שמוביל רפורמות שאמורות להיות לדעתם של המתפקדים.
0: במקום ה-14 דוד ביטן, שזה...
1: הוא כן היה לעומתי לביבי.
0: מה זה לעומתי? הוא היה היחיד שהיה ממש כאילו...
1: כן, וגם הוא היה ברשימת החיסול של ביבי לפריימריז.
0: כן.
2: בגלל השריונים.
0: בגלל המלחמות נגדו, כן?
2: בגלל הרבה קשיים שומעים.
0: השריונים וכל מיני נושאים אחרים, ובועז ביסמוט, אחרי זה במקום ה-15, שוב, בתוצאות הפריימריז, ואחריו ניר ברקת, שזה כבר מתחיל להיות סוכן, כאילו מקום 16 בפריימריז, עם כל השריונים שיש באמצע וכולי, זה לא בהכרח נכנס לכנסת, אם נגיד המנדטים יהיו 22, 23, 21.
1: ממוצע הסקרים של הליכוד כרגע.
0: כן?
1: כן. וגם הוא במאבק מאוד מאוד צמוד מול זאב אלקין, שנמצא אחריו בפער של קולות, של 300 קולות כרגע.
0: כן. אלקין זאב, מה אתה אומר? אולי לעשות פליק פלק מצד לצד, לא מתגמל בסופו של דבר, וגם ננטש על ידי חברו גדעון סער, שכאילו שיריין את עצמו, וביי ביי. אחרי זה עמית הלוי, גילה גמליאל, אנחנו כנראה ניפרד ממנה בצער, אלא אם היא באמת תתפוס איזשהו משבצת של ייצוג, והליכוד יקבל יותר מנדטים ממה שכרגע מראים מזכרים. אביחי בוארון, עוד עבדה גדולה.
2: מה, אבל הוא הוציא אוטוגלידה.
0: כן.
2: איך הוא נפל ככה? באמת, הוא הוציא בראשון אוטוגלידה, שכוסה כולו בשמו ובתמונות שלו, וגם על השלגון יש את התמונה שלו.
1: כולם בלייזר טק דיברו על זה.
0: ועוד...
2: לא, גם כתוב על זה טעם של ניצחון, אני לא יכולה. אני לא יכולה.
0: זה אפילו בטעמים של הגלידות של אייל שני, לא לוקח.
2: לא!
0: כן, ואחרי זה אתי עטייה.
1: חנוך מלביצקי.
0: חנוך מלביצקי, מה נעשה בלעדיו?
1: כן.
0: מאי גולן, עוד אקזיט.
1: זה מטריף.
0: וקטי שטרית. אריאל קלנר, סילמן עידית, נפלה עטרת ראשנו.
2: נפלה? והיא לא חוזרת כמו בטרמפולינה?
0: לא.
2: חוזרת בפליק פלק לאחור.
0: אפילו היא עם היכולות האקרובטיות שלה, הפיזיות והפוליטיות, כנראה לא תשרוד את זה. ואבי דיכטר.
1: כן.
0: אבי דיכטר, שכנראה...

0: יש פה כל מיני אנשים שמכירים אותו מפאנלים של ערוץ 14. ניסים וטורי, וואו, זה עוד... יחזור לקבלנות.
1: ולא קבלנות קולות, כן.
0: לא, לא. נכון, זהו שכאילו נתן את הרישיון כזה של כל מיני פרויקטים שאחרים בנו, והוא תוך כדי שהוא...
2: איזה זה, להעלות זיכרונות, תקשיבו, איזה זיכרונות מגיעים.
0: אתה אומר,
2: ביסי,
0: זה לא יום שהם באשכרה, כאילו, היו פה וניהלו.
1: אנחנו כבר בקליפ המרגש.
0: כן, והובילו אותנו אל האבדון, האנשים האלה, הורי, הובילו אותנו אל האסון הגדול ביותר.
2: לגמרי, לגמרי, זה העניין, כאילו, הכל מצחיק, אבל גם לא.
0: נכון.
2: והכל בצבע, אבל גם חיוור נורא. זה... אני לא יודעת מה לומר, אני כן קצת שמחה כאילו על כל אחד כזה שמוצא את עצמו בחוץ.
1: שוב, יש בי קרב פנימי, כי בטווח הקצר אני שמח, אבל בטווח הארוך אני יודע שהשיטה תמשיך, והם ימשיכו להתנהג בצורה הזאת עוד 4 שנים, כי הם יראו שהכל טוב.
0: וחוץ מזה, כמו יש עוד 20% מהקולות, אז זה עוד קצת דברים יכולים להשתנות, ויש את קולות האסירים גם.
1: הימאים לא נותנים את האינפוט שלהם?
0: הימאים לא יודעת.
1: חבל, מעניין אותי לדעת.
0: אני חושב שיש אסירים, חוץ מחברי המפלגה עצמה.
3: הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לא, יש נאשמים בפלילים.
0: כן, אני אומר אסירים פוטנציאליים.
2: כן, פוטנציאליים.
1: כן, כן. ואיך זו? הוא לא התכוון כאילו לבסיס המצביעים, אלא למוצבעים.
0: לחברי כאילו הרשימה. כן?
2: הרשימה עצמה, אפילו כן. מי שכאילו ממש מנהל את זה מלמעלה. Mm-hmm. העניין הוא, הוא מצביע? איך זה עובד? כי אני רואה פה בעדיות כאילו תמונה של נתניהו עם שרה.
1: כן,
2: בטח. שהם מצביעים. כן, ברור, אבל כן. הוא מפרסם את הרשימה שלו?
0: אנשיו שלחו רשימות מומלצים.
1: כן, אוקיי, מי שרוצה לדעת
0: לא,
1: יודע.
0: כאילו... הוא לא אומר, זה המלצות, ולא יצא ממנו, כמובן, זה, את יודעת, אבל ברור לכולם, כאילו, מי על הצד הטוב, ומי, מה שנקרא, רשימות חיסול.
2: שלא יתבלבל.
0: כן. איליל, היי, בוקר טוב.
4: היי, כביש 4 כבר עמוס בפרדסי עד בצרה, בדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, כביש 70 בתמרה, ובדרך 1 מלטרון עד שער גיא.
0: תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9. יש גם שירות 24/7 בעברית. ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. הבוקר, מתי אתם הייתם בחול? בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון. כלומר, קרה משהו והייתם שם. אולי זה קרה, שימו אתכם במשהו, או שפשוט הייתם חלק מזה אירוע עצום.
1: אבל כאילו לא רק דברים טרגיים.
0: כן, אבל לא, במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, יכול להיות גם משהו מביך. כן,
2: מה, לאה שנירר בקוריאה הדרומית, כשהיית ניסיון הפיכה.
1: נגיד.
2: זה היה, זה היה. דנית גרינברג, שמלכת אנגליה מתה.
0: כן.
2: זה גם היה, שפתאום היא הייתה הכתבת שלנו. נכון, בכל מהדורות החדשות, דנית מדווחת מה קורה עם The Queen is Dead.
0: 1-900-7-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מ$3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: רק בטרייד מוביל. בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
7: סיקרנט.
6: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות.
6: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה. ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל כפוף לתקנון
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים שמעתם נכון חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל מהרו הלימודים מתחילים

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ$3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
2: ליבי, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
4: היי ליבי.
5: היי ליבי.
3: מה קורה? אני בדיבורית, אני...
2: לא, את נשמעת מצוין, אפילו לא צריכה לחשוף את עצמך, כן.
3: מה זה?
2: עכשיו לא. ליבי, קבלי איסים של טוקי, פלוס 100 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים, תעריפים זולים במיוחד, החל ב$3.9, גם יש שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספרי בבקשה ליבי, מתי אתה היית בחול, במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון?
3: זהו, זו הגדרה מעניינת של הלא נכון, אבל בדיעבד זה הלא נכון. הייתי בגיאורגיה ב-2009, משהו כזה, בטיביליסי. טסתי מטעם העבודה, וכשחזרתי, בטיסה חזרה, אז בעצם, איך שאני נוחתת, אני קראת מלא הודעות לטלפון, ומסתבר שרוסיה פרשה לגיאורגיה, ממש איך ש... כאילו, במהלך הטיסה.
5: יו.
3: אז זה היה די מגניב, ואחרי...
5: די מגניב, זה יפה.
3: והשוף האמיתי היה... רגע, שנייה, אני יוצאת מהאוטו, כדי שזה יהיה זה. השוף האמיתי היה ש... אחרי זה פנו אליי מעיתון, אז הייתי, היה לי איזה חבר בעיתון העיר, קיצור התפרסמה כתבה שלי בעיתון העיר על השהייה בגיאורגיה תוך כדי הפלישה של רוסיה.
4: גדול, ואת אינך עיתונאית, כאילו.
3: מה זה?
4: ואת לא עיתונאית במקצועך.
3: יש לי גישה, כן. הייתי כן.
5: חוטט בכתיבה.
2: אבל כאילו איך חווית את הפלישה? זאת אומרת, היו שם, הרי לא היו טנקים ברחובות טיביליסי.
3: לא. היה מין, הייתה אווירה והיה שיח על זה. זאת אומרת, זה היה בעקבות איזה צינור גז. למעשה פוטין רצה איזה צינור גז שם של, שהם רבו עליו. ואני הבנתי את זה מהשיח שהתנהל... מסביב, אבל לא הייתה לי איזו תחושה שזה עומד לקרות אוטוטו. מה שאני כן זוכרת שהיה חמוד זה שיצאנו לבר בטיביליסי שקראו לו KGB. וכאילו על המפיות היה כתוב KGB watching you, וזה היה כזה במקום אפלולי וכזה קול. אז כן, אבל זה היה חוויה ביזרית קצת.
2: יפה?
4: כן.
2: בסדר?
4: גיאורגיה אמורה להיות מדינה מדהימה מבחינת נופים, נכון?
3: גיאורגיה נדירה. אני אומר, אני העליתי שם 1.5 קילו בשבוע לדעתי, נדירה ברמת האוכל.
4: איך הנופים? העליתי 1.5 קילו. בסדר גמור.
3: זהו, בדיוק, זה מה שרציתי, אני ראיתי אותם, הרחו אותי, אז זה נבחרת, לא משנה, שש בש.
4: מה?
2: רגע, זרקת את העובדה הכי מעניינת עכשיו, כאילו באופן אגבי. נסעת לייצג את ישראל בשש בש?
3: אני הייתי... זה היה פעם...
4: מה?
3: רגע, הייתי המנהלת שיווק של פליי 65, שזה היה מין אתר שש בש באינטרנט, עם ממש 7 מיליון יוזרים, משהו פסיכי כזה.
2: זה לא שושבת עם קפה בוץ וגלגלת קוביות.
4: כן.
3: אז זהו, בדיוק, לא? לא, זה ממש נחשב שם סקיל גיים,
2: זה סקיל גיים
3: גבוהה.
4: כן? תראו,
3: ממש,
4: כאילו זה
3: ממש.
4: סקיל, אין פה שאלה.
2: גם יש אלמנט של מזל, אבל ברור שזה סקיל.
4: יש אלמנט מאוד גדול של מזל, אבל זה סקיל.
3: אז כאן, אז יעילו, זאת אומרת, ערכו אותנו, יש שם טורניר מאוד גדול בינלאומי, ערכו אותנו מטעם כזה המדינה, זה היה משהו מאוד
4: ככה... יואו, לא, אם זה ישמע כל כך טוב.
3: מדהים.
4: ללכת לשחק שש בש ולהשמין בגיאורגיה, זה מה שאני רוצה.
5: ממש.
3: בול.
5: פלישה של אוכל הבטן שלי בגיאורגיה.
2: יש שם צינור גז.
3: אם עקבו את הצינור, אז כן, היה מדהים.
2: ליבי, תודה רבה.
5: תודה, ליבי.
3: תודה לכם.
2: ביי. אגב, גיאורגיה באמת, אני הייתי פעם אחת בסקי בגיאורגיה, שם גם סקי, יש גם את בטומי, שזה אזור נופש כזה יותר עממי, אני חושב. גם ההרריות הפראית היא כנראה מדינה מאוד תשתיות פחות.
4: מזרח אירופה, כאילו.
2: כן, כן. זאת אומרת, הנסיעה בכבישים זה תעצום עיניים, כאילו. כן.
4: כאילו יש אזורים בורתיים יותר.
2: כן.
4: כן.
2: ענת?
6: שלום.
4: היי ענת.
2: מה קורה?
6: לפני הכל אני רוצה להגיד לכם שאני אוהבת אתכם מאוד, ואני שומעת אתכם כל בוקר, ואני סופר מתרגשת, ותודה לכם.
4: תודה לך.
2: תודה לך.
5: תודה ענת.
6: אז ככה, אני הייתי במקום הזמן הנכון, בזמן הנכון, בהופעה מדוברת במילאנו של בדבני, שהתבאת לה אחרי שבעה שירים.
2: די!
5: יום עם הגשם? הופעת הזימונים
6: ברד, אני שלחתי.
2: אז זהו, אני גם קיבלתי בראש אחרי שדיברנו על זה, אז זה לא ההופעה שהתבטלה.
5: התבטלה?
2: לא, האם הזימונים? זאת לא ההופעה שהתבטלה.
6: לא, לא, לא.
2: זה היה יום אחרי.
6: בוא נגיד שלא הצלחתי לזמן הופעה מלאה של בית מניה אפילו. לא, לא חיבוק אפילו.
2: אז היית שם שנכון, הייתה סופה מטורפת וחשש מברקים.
6: מה זה שפה? תקשיב, אני שלחתי לילי תמונה, הברד, הגודל של הברד שהרד עלינו, זה באמת כדורי טניס.
5: יו, זה הרסת כסיתה?
6: מוגזר, איזה כסיתה, את לא מבינה? מונינו משם, באמת, בכאוס מוחלט, אנשים תפסו על גדרות, התחבו מתחת לעצים.
4: יו, אלוהים.
6: תקשיבו, זה היה באמת מצב הישרדותי, אני לא צוחקת.
4: יו.
6: זה היה באמת כאוס לא נורמלי.
5: רגע, אבל זה היה, תגידי, זה היה ממש באמצע ההופעה, פתאום התחיל לרדת.
6: אז ככה, בגדול זה היה אחרי שבעה שירים שלו, וגם יש לנו איזו קונספירציה של כל מי שהיה שם, שהם ידעו מתי זה יהיה בדיוק הסופה, והם תזמנו את זה ככה, שזה בדיוק בשלב שהוא יורד מהבמה הראשית, וצריך לעבור לקסיטה. כי בדרך כלל הוא לא מאחר בהופעות שלו, ואצלנו היה עיכוב של בערך 25 דקות.
5: אז רגע, זה היה לפני הקסיטה זה נעצר? כאילו לא נכנסתם לקסיטה המובטחת.
6: יותר מזה, נכון, מחלקים מצלמות שהאורות נדלקים, האורות שלנו אפילו לא נדלקו.
5: תקשיבי, רגע, והחזירו לכם את הכסף?
6: כן, הכסף הוחזר.
5: אם לא? או כזה חישבו שבעה
4: שירים, מדהים.
6: במלואו, אבל זה באמת לא מנחם, אני חיכיתי להופעה הזאת במשך שנה וחצי. אני הזמנתי את הכרטיסים במאי 25.
5: ברור, איזה באסה, תקשיבי.
6: 26. כן, אז כן, אבל בסופו של דבר הייתה חוויה והיה מצחיק, והמזל שלנו שגם המשכנו את הטיול אחר כך. זאת אומרת, סגרנו כרטיסים לשבוע.
2: כאילו לא נסעת רק בשביל ההופעה.
6: למזלי, כי אם הייתי צריכה לחזור אחרי ההופעה הזאת, אני בדיכאון בוכה לקרית שבועיים אחר כך.
2: והוא כאילו עשה משהו מהלהיטים הגדולים גדולים גדולים בשבעה שירים שכן הצלחת?
6: כן, היה את נוויול.
5: נוויול! נו, נתנת זה, אתה נוויול. יאללה, אפשר לזו לבית.
6: כן, כן, היה כיף. וכאן היה כיף לראות אותו לפחות. בוא נגיד שאני עדפתי לראות אותו בשבעה שירים, מה שזה התבטל לחלוטין. אז חצי נחמה, בוא נגיד ככה. וזהו, אבל בסדר, הכל חוויות בסוף. היה מצחיק בסופו של דבר.
5: זה דומר אדם מנוחם.
4: כן, משפטים שאתה אומרת שאתה עדיין סוחב את הבאסה.
6: זה באמת משהו, זה תהיה שהייתה לי, האם עומר אדם זה יודע באמת נסו לראות ההופעה אחרי כל הגרופיות שלהם.
5: אני חושבת שהם לא.
2: הם עשו כזאת אצלם שלהם, כן?
4: אם אפשר הופעה, יש לנו הופעה בבית.
6: כן, כי הם לא פרסמו את זה, אבל הם באמת מעניין.
2: ובסוף ברגעים האלה אתה גם מתגלה שאיטליה היא לא מדינה כזאת מאורגנת.
4: לא.
2: זאת אומרת, היא נתפסת אולי בחלקים האלה כמשהו נורא מפותח, בטח בצפון, כזה מילאנו וזה.
4: בגלל הפשע המאורגן, אתה חושב שהכל מאורגן.
2: בדיוק.
4: רק הפשע.
2: בסוף?
4: רק הפשע.
2: יש שם קריסות מאוד מהירות אל בלגן משוגע.
6: גם זה באמת העולם היחידי שהוא לא היה אצטדיון, זה היה ממש כמו פארק הירקון. זאת אומרת, זה לא היה לנו אצטדיון, אז הכל באמת היה כאילו גם, יצאנו בבוץ, כי הכל נהיה כבר בוץ.
5: יואו, תקשיבו, זה לצאת מושפלים, זה השפלה, זה מופע השפלה.
6: מושפלים, באמת, זה היה כאילו באמת פשוט כאוס.
2: ענת, תודה.
4: תודה, ענת.
6: תודה לכם, תודה
2: רבה. נחלק.
4: בטח.
2: אז 300 שקלים לליבי ולענת, ואנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת. באמצעות איסים הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים, בתעריפים זולים במיוחד, $3.9, גם שירות 24/7 בעברית. ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. דיווח תנועה.
1: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כביש אחד עמוס במחלף הראל, מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך ארבע מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת אמונים, בצומת עכו מזרח, בעין המפרץ, במחלף עם המושבות, בגבעת שמואל, בדרך חמש בראש העין מזרח עד ירקון, דרך 70 בתמר, בדרך 471 בבר אילן.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף רישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
10: טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות, $3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: טרייד מוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: איבני סנטר!
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרלבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
9: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
8: יש מזגן.
9: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
8: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
8: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל כפוף את הגנון
12: אני רוצה להגיד
13: של כיף בקנוני עזריאלי פסטיבל פיראטים הקרנת הסרט בובספוג קווין רובין וגם יריד אוכל

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: טוב, אנחנו דיברנו רבות על האפליקציה מי רוצה להיות ליגיונר.
6: כן.
5: ככה אני קוראת לה בבית.
6: אהבתי.
5: כן, אבל אני התמכרתי אתמול לאפליקציה אחרת, שהיא מאוד מיוחדת, ואני רוצה להציע כאילו אופציה רומנטית לכל מי שמחפש אותה. כי אתם יודעים, אנחנו בתקופה כזאת שהטכנולוגיה היא כל כך מתקדמת, הכל כל כך מתקדם, שאנחנו כאילו קצת כזה, וגם בצעדי ענק, כאילו אנחנו, יש תוכל, כאילו אפשר לכתוב קוד ולייצר אפליקציה מכלום, מבלי להיות מתכנת בכלל.
6: אפילו בלי לכתוב קוד.
5: כן, בלי לכתוב, בלי לדעת כלום. אז הכל ממש קופץ מהר ומתקדם נורא נורא מהר, וזה בדיוק בשלב הזה של התהליך, שכאילו אנשים מנסים להשתמש בטכנולוגיה דווקא כדי לחזור אחורה, כדי להרגיש דברים בטוחים יותר ואנושיים יותר. אז יש אפליקציה שקוראים לה קרייר פיג'. אני מבקשת מכם להוריד את זה.
7: איך?
5: קרייר פיג'.
7: קרייר
5: פיג'. כאילו פיג'.
7: קרייר?
5: לא.
7: קרייר? לסחוב?
5: לסחוב.
6: קרייר פיג'. איך את כותבת פיג'?
5: זה כאילו קיצור של פיג'. P-I-D-G-E, אוקיי?
6: כן.
7: רגע, קרייר.
6: כן.
5: פיג'.
7: C-A-R-R-I-E-R?
5: כן.
7: פיג'?
5: נכון.
7: פיג', אוקיי.
5: כן. עכשיו, מה שקורה באפליקציה הזאת, זה ששולחים...
7: זה עם ציפור כזאת?
5: עם ציפור,
7: כן.
5: יונה.
7: כן.
5: בעצם,
6: עכשיו, כשטוויטר זה כבר איקס, אז כאילו הציפור היא חיפשה...
5: לא, לגמרי.
6: היא חיפשה להיות פרזנטורית של אפליקציה אחרת.
5: כן, כן, לא, זאת היא, זאת אותה אחת. כן, היא עשתה גלו-אפ גם. כן.
7: צריך להירשם, טוב, נעשה סיים.
5: בסדר, תרשמו, אני רק אספר על זה, שמה שקורה באפליקציה הזאת, זה שבעצם אפשר לשלוח הודעות אחד לשני, כמו וואטסאפ, כמו אס-אמס, אבל באמצעות ציפור, באמצעות יונה, באמצעות יונה וירטואלית.
7: די.
5: שהיא טסה במהירות של 110 מייל בשעה, כן, והיא מגיעה ליעד שלה בהתבסס על ה-GPS שלכם. די. זאת אומרת,
6: מדהים.
5: זאת אומרת שאם אנחנו כאילו יושבים אחד ליד השנייה, אז היונה כאילו מגיע, לא עושה את הדרך, היא לא פורסת כנף אפילו בשביל זה.
6: כן, כן? היא קופצת כזה על השולחן.
5: קופצת טיק-טק-טוק.
7: יורקת עלינו את ההודעה.
5: יורקת עלינו את ההודעה, בדיוק. ואם נגיד, לא יודעת, עוברים לעיר אחרת, אז זה ייקח כמה דקות. כאילו אם אני שולחת את זה לחבר שלי מדהים. בעיר אחרת, זה ייקח כמה דקות. וגם... לפעמים, יש מצב של היונה יקרו דברים בדרך. כאילו, יש את הסיכוי הזה.
6: אם יורד גשם, נניח.
7: די.
5: אז לוקחים את זה בחשבון. היא יכולה לפעמים יש סטיית מהירות גם, וממש רואים את את הדרך שהיונה עוברת כדי להעביר את המסר.
7: תקשיבי, זה כזה מהמם.
5: זה כל כך יפה.
7: וואו, רגע.
6: זה מטריף.
5: אני אתמול שלחתי יונה לחברה שלי,
6: והיא הגיעה כבר?
5: מה? היא הגיעה מהר, כי היא גרה איתי באותו רחוב. זה היה כאילו, כן, היא כזה כמה שניות.
7: מיידי כזה או כמה שניות?
5: כמה שניות לקח לה, ליונה. כמה וירים, ממש מהיר.
7: מה זה פלוק, אגב?
5: כאילו...
7: Fine Friends, אוקיי.
5: כן, כאילו אתם מארגנים את השובח? כן. את השובח שלכם? כאילו, אנחנו יכולים להיות כזה מין...
7: להקה?
5: כן, אנחנו יכולים להיות חבו. ואז אם אני שולחת לכם, כאילו, לא יודעת, נגיד, טל בערב משדר ב...
6: כן.
5: נראה לי שם כאילו היונה, כאילו בבעיה להגיע
7: לירושלים. זה היה לי עוד חבל על הזמן.
6: כן, אבל...
7: למרות שהיא תגיע יותר מהר מאשר רכב עם הפקקים.
6: כן,
5: כן.
7: רגע, אז איך...
5: יונת השלום. זה מקסים, זה כל כך מרגש, זה גם מעוצב כזה כקלף.
7: נכון.
6: איזה יופי, זה באמת...
7: יאללה, אני רוצה לעשות תודה, אבל...
5: וזה רומנטי.
6: לרוץ קדימה בשביל לרוץ אחורה, זה מדהים.
5: נכון, זה כל מה שאנחנו עושים עכשיו. רצנו כל כך קדימה, שעכשיו אנחנו בריצה אחורה. ובואו נתעכב שנייה על הריצה אחורה הזאת.
6: הדיבור הזה עוד שנייה חוזרת בתשובה. תיזהרי, זה ממש, זה מתחיל.
7: אתה נרשמת?
6: אוקיי.
7: הנה, אני רגע, מצאתי אותך.
5: מצאת אותי? כן, אתה...
6: אוקיי, הגיע הזמן לחשוף.
7: אבל את צריכה לאשר אותי, יכול להיות?
5: אני לא חושבת שזה...
7: נראה לי שכן.
5: לא, יונאי, אתה לא צריך... הנה. כן.
7: ואז את נכנסת לפלוק.
5: אוקיי, אני נכנסתי, כן, רגע, אני מאשרת, אישרתי אותך.
7: ייי, והנה, את מופיעה לי בפלוק.
5: אנחנו באותו פלוק.
6: רגע, למה אני לא בפלוק איתכם?
5: תיכנס לפלוק.
7: Send a pigeon,
5: אוקיי? נו, תשלח. תשלח, תשלח. לא, תשלח איזה... עלה של זית או משהו.
7: אבל איך אני יכול לשלוח עלה של זית?
6: אימוג'י כאילו? נכון, זה הכי מלחיץ לנסח תודעה הראשונה בפלטפורמה?
5: בפלטפורמה, כן, כי זה מגדיר את זה.
6: בדיוק. זה רגע מגדיר פלטפורמה.
5: זה רגע מגדיר פלטפורמה. לגמרי. מה, יש לי אתמול עם כן, עם החברה.
7: הנה, שלחתי לך.
6: אפשר גם נניח תמונה.
7: Estimated delivery, 10 seconds, כי את כאילו 218 פיט ממני.
6: פיט של יונה אולי.
7: כן.
5: קיבלתי מסר, איפה יש פה כן?
6: נכנס לדמות, אני בוכה.
5: כן, זה מדהים.
7: אבל כנראה ה-GPS לא סופר מדויק, כי הוא אמר שאנחנו, כמה זה 230 מטר, משהו כזה. כן, טוב, אנחנו בתוך בניין, כן.
5: בדיוק. הגיוני. לא, גם אתה יכול לכוון את זה.
7: וואי, זה חמוד.
5: זה כל כך חמוד ורומנטי.
6: ממש.
7: שני דברים, שתי מחשבות. אחד, איזה יופי שעוד יש רעיונות מקוריים כאלה, שאנשים פשוט, המין האנושי הוא באמת לא משנה מה, תמיד הוא יהיה יצירתי. הרעיונות לא ייגמרו לעולם. Mm-hmm.
6: וההפך, ככל שאתה מוריד את הרף הטכני שנדרש, אתה מקבל יותר רעיונות,
7: כן,
6: בגלל שאנשים שהיו להם רעיונות ולא היה להם מה לעשות איתם, פתאום נכנסים למשחק.
7: דבר שני, אני תוהה, האם דבר כזה, אחרי כל ההתלהבות מהרעיון, האם אתה אחרי הגימיק הראשוני, שכאילו, האם אתה תשתמש בזה?
5: לא.
7: נכון?
5: ברור.
6: אבל התכלית שלו זה, וזה בלהיות יישום מהמם של רעיון.
7: כן.
6: זו התכלית שלו.
7: ממש.
6: מה שעוד מהמם בעיניי, זה שכאילו אנחנו הולכים קדימה, בשביל ללכת אחורה, במובן שכדי להפעיל אפליקציה של יונה, אני צריך מערכת הפעלה הרבה יותר מתקדמת מזאת שיש לי, בגלל שהוא לא התקין לי את האפליקציה על ה-iOS שלי. זה דורש 26.
7: שוב לא מעדכן.
6: לא עדכנתי.
5: כדי לחזור אחורה, אתה חייב להתקדם.
6: איך בן אדם
7: כמוך, נרקומן, שלפעמים מגיע לפה מרוגש עם כל מיני זוטי זוטות מעולם ה-AI, ברמה של ויברציות.
5: נכון, אם אתה אומר מילים שאני לא יודעת איך להגיב לזה.
7: ברמה שדריו עמודאי, זה כאילו האלוהים החדש שלך, את הגרסאות בטלפון אתה לא מעדכן. אני לא מבין.
6: יש לי איזה מין חרדה כזאת, שכשהטלפון כאילו מושבת לכמה דקות, אני לא אוהב את זה. ואני תמיד אומר לעצמי, כן, אתה צודק.
7: אבל אז אני לא אתעורר, כזה השעון לא יצלצל.
6: כן, זה תמיד מרגיש לי, לא יודע, לא מספיק נחוץ ולא מספיק נכון, וגם אני רוצה לקנות טלפון שיהיה היי-אנד, ואז אני אעדכן.
7: אתה מבין שאם אתה לא תעדכן גרסה, גם כשתקנה את הטלפון, לא תוכל להתקין אותו. כי הוא לא ייתן לך להעביר את הטלפון האנטיק שלך.
6: אז אני אעשה את העדכון. אבל כאילו לא יודע.
7: אבל הפוטנציאל להשתבש כשזה יקרה, וחוץ מזה, זה טיעון מוזר.
6: כן, אני לא יודע.
7: כשאני אקנה טלפון...
6: גירדתי את הטיעון הזה. אני לא יודע. אין לי מושג.
5: אתה צריך לא...
6: זה עניין פתולוגי.
7: אבל אז אתה לא יכול עכשיו ליהנות מללכת לעבור משלוח יוני.
5: מללכת אחורה. אתה מבין, אנחנו כרגע יותר פרימיטיביים.
6: נכון. בגלל שאני יותר פרימיטיבי, אתם יותר פרימיטיביים.
5: בדיוק.
6: איך שזה קרה.

0: ביטוח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גיליל, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 5 מראש העין מזרח עד ירקון, ובצומת במחלף התקווה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 471 באונו.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות $3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: איבני סנטר!
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: קיז.
8: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
6: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: זה פשוט הרבה יותר נוח.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. עובדי חקלאות במטולה נפצעו מפיצוץ נפל, אחד מהם במצב קשה. גיא ורון כתבנו בצפון עם העדכון.
11: חמישה פועלים זרים נפגעו כתוצאה מפיצוץ נפל בשטחים חקלאיים באזור המושבה מטולה. כוחות הצלה נמצאים במקום, מטפלים בפצועים, אחד מהם מוגדר במצב קשה. כרגע עדיין לא ברור האם מדובר בחלק מפצצת מצרר או בדבר אחר, אבל האירוע קורה רחוק מבתי התושבים בשטח חקלאי, המשטרה וכוחות ההצלה במקום.
10: הפריימריז בליכוד אחרי ספירת 85% מהקולות ב-500 קלפיות. אלי כהן שומר על המקום הראשון, כמה שרים מכהנים נותרו מחוץ לרשימה. אלי הרשמן כתבנו מדווח.
12: נכון לעכשיו בראשות הרשימה אלי כהן, אחרי זה אמיר רוחנה, אחרי זה יריב לוין, מירי רגב, טלי גוטליב שנדחקה אחורה אבל ידיים ברשימה, בועז ביסמוט, דוד ביטן וניר ברקת, שלושת האחרונים נאבקים על מקום ריאלי. מי שנשאר בחוץ נכון לעכשיו זה זאב אלקין, עמית הלוי, אביחי בוארון, אתי עטיה, חנוך מלביצקי, מאי גולן, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר, כל אלה נשארו בחוץ, נכון לעכשיו.
10: שליחו של נשיא ארצות הברית, ג'ארד קושנר, המבקר כעת בישראל, התראיין לרשת פוקס בעניין ההסכמות שהושגו אמש על מועצת השלום בעזה.
13: We have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means.
10: יש לנו תוכנית, אומר קושנר, לבנות מחדש את עזה, אבל לא נאפשר את זה עד פירוקה מנשק. אף אחד לא רוצה להשקיע כסף אם זה פשוט יילקח על ידי טרוריסטים. אנחנו גם לא נגביל את האפשרות של ישראל להגן על עצמה. היינו צריכים להבהיר מה זה בדיוק אומר. כך דברי קושנר. צעירה בת 24 נספתה בשריפה שפרצה ברחוב האורגים בחולון. לוחמי האש חילצו את האישה מתוך האשן והלהבות כשהיא מחוסרת הכרה, וצוותי מדה שנזקו למקום נאלצו לקבוע את מותה בשטח לאחר שסבלה מקביעות ומשאיפת אשן קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
15: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב.
1: היי.
2: מה נשמע?
0: מה קורה?
1: טוב.
0: טוב, אז מתחילת השבוע אנחנו מדברים על זה, המשחק שסחף את המדינה, משחק הליגיונר, משחק של קבלת החלטות, של ניהול של קריירה, אבל קצר וכיפי כזה. בוקר טוב לאיש שפיתח את המשחק הזה, גל בר טוב, מה העניינים?
3: בוקר טוב סטל, בוקר טוב, בוקר טוב אביה, מה קורה?
2: מה קורה, גל, איזה מקצוען, לעלות, להגיד את כל השמות ככה, בוקר טוב.
0: תגיד, כמה משחקים שוחקו עד עכשיו?
3: אז אתה זוכר שאתמול פרסמתי שהיו מיליון?
0: כן.
3: היום 1,600,000.
0: 1,600,000 משחקים?
3: נכון, לרגע זה.
0: שוחקו במשחק שהשקת ביום שישי?
3: יום חמישי בערב, כן.
0: חמישי בערב. זאת אומרת, עוד לא עבר שבוע אפילו.
3: נכון.
0: ואתה יודע להגיד כמה בממוצע כל שחקן?
3: אז האמת שככל שהעולים, שהימים עולים, אז יותר ויותר בממוצע לשחקן, אבל משהו היום באזור ה-22-23 משחקים לשחקן, כן.
0: שזה אומר כמה שחקנים יש לך נפרדים?
3: משהו כמו 120,000.
0: מדהים.
2: מטורף.
0: זה מטורף.
2: זה מטורף.
1: ששיחקו 1,600,000 וזה מטורף.
2: אני מדמיין כזה את העמודות של הממוצע, ואז עמודה של ברמן ככה, כאילו נשקת לה.
3: תקשיבו, ברמן יש לו חתיכת קריירה לברמן, אתם יודעים.
1: רגע, אנחנו יודעים כי הוא אמר לנו, אבל אתה חשוף לזה? אתה יודע מה ההישגים של ברמן?
3: אני ראיתי את מה שהוא הראה לשרון דודוביץ', וזה היה מרשים.
0: כן, ראית בפודקאסט, בווידאו של הפודקאסט.
2: את הגביעים.
0: תקשיב, אבל תכף נגיע אליי, כי אני...
2: כן, כן, תל בא עם חור בלב.
0: באתי בוכה הבוקר. אתה יודע מה, אולי נגיע אליי כבר עכשיו. אתמול בערב הייתה איזה נפילת אינטרנט או משהו כזה במקום שבו הייתי בתאגיד, וכשעשיתי ריפרש, נעלמו לי כל ההישגים.
3: לא.
0: כן.
1: אוי לא, כשהמתכנת אומר לך לא.
2: זה ממש התגובה האחרונה שרצית לשמוע.
3: אז לא, אז רגע, אני כן אגיד ש אני עובד על תשתית שתחבר לנו את כל המשתמשים לאיזשהו משתמש גוגל, ואז לא רק שיהיה לך שמירה שהיא איכותית וטובה, אלא גם תוכל לעבור
2: בין
0: פלטפורמות, כן, במחשב.
3: אם אתה תשחק במסך טאץ' במקרר, תוכל לשחק גם שם אם אתה רוצה.
0: וואו.
3: איך מה שתרצה.
0: אבל זה עבוד, אתה אומר כבר, אם הלכו לי כאילו...
3: זה לדעתי כבר עבוד, כן.
0: תקשיב, הייתי באיזה 240 מתוך 300 קבוצות או משהו כזה.
2: אגב, מישהו כבר הגיע לכל הגביעים שיש?
3: כן, אתמול שלח לי מישהו שיש לו את כל הגביעים ואת כל המועדונים. כן.
0: אז בוא שנייה רגע נלך אחורה, נסביר למישהו נתפס בטירוף הזה. זה משחק נורא פשוט וכיפי. נכון שאתה מגלם שחקן כדורגל שמתחיל בגיל נוער, ויש לך כל עונה היא בעצם החלטה, להישאר בקבוצה, לעבור קבוצה, וכל מיני סיטואציות ותרחישים שהם... כל כך מצחיקים וחמודים שממש רואים שכתב אותם מישהו שממש ממש אוהב וחי את הכדורגל. אז אתה בעניינים עמוק?
3: כן, כן. אני במקצועי שהוא לא ליגיונר, עובד בחברת WC ספורט, שאני בכל יום מוקף באנשים שכל עולמם זה ספורט.
0: מה זה WC ספורט?
3: זאת חברת הייטק שיודעת בעצם לעשות תקצירים אוטומטיים של משחקי, כאילו של ספורט באופן כללי. יש לנו מעל 600 לקוחות לדעתי ו-800 ומשהו עובדים. זאת חברה גדולה, יש לנו באמת נגיעה כמעט בכל דבר.
0: זה אלה שמצלמים אוטומטית כל מיני מגרשי כדוריד בשכונות ואז זה עורך את זה?
3: לא, זה לדעתי, זאת פיקסלות.
0: נכון.
3: חברה אחרת היא עושה היילייטים אוטומטיים.
0: יפה. ואז איך נפל, מאיפה הגיע הרעיון או המוטיבציה לזה?
3: אז בעצם חלק מהחבר מהעבודה, ואיזה יום אחד פשוט בא אליי עם משחק שיש לו בטלפון, והוא אומר לי, תקשיב, זה תפס טוב בקולומביה, הוא קולומביאני, אבל... לא יודע, משהו שם לא, כאילו, אם נעשה זה טוב, זה יתפוס הרבה יותר טוב. היה שם UI כזה חובבני, וכרטיסי החלטה שהם לא מצחיקים מספיק, הם פשוט טכניים מאוד, וזה הרגיש לנו נורא משעמם. ואחרי פעמיים הפסקנו לשחק, אבל אמרנו שאם נעשה זה כאילו טיפה יותר הומוריסטי, ונתאים את זה לקהל הישראלי, ונעשה את האריזה יותר יפה ומודקת, זה באמת יתפוס הרבה יותר טוב. ואז הלכתי הביתה, ובמשך שבוע בניתי את זה שחדרתי מהעבודה ועד שהלכתי לישון באיזה 2 בלילה, כי נשאפתי לתוך הדבר הזה.
0: ועכשיו אתה לא מפתח, זאת אומרת, אתה לא יודע לכתוב קוד, נכון?
3: נכון, נכון. הכל נעשה באמצעות בינה מלאכותית, באמצעות קלוד.
0: וואו.
2: איזה יופי. ותגיד, וסליחה שאני כאילו עכשיו יוצא מוטי אשכנזי, אבל...
0: הסוכן השכונתי.
2: כן, אבל עם 1,600,000 משחקים, באיזה שלב תהפוך את זה לביזנס?
3: תראה, זה שעה טובה. אז קודם כל, כמו שכולם יכולים להבין, זה שטח פרסומי אדיר. ועדיין לא הייתה את החברה המסחרית שקפצה על ההצעה הזאת כמו שצריך והבינה את... את גודל השעה, נקרא לזה ככה. ברגע שתהיה חברה מסחרית שתהיה מעוניינת לעשות את זה, אז כמובן שיהיה על מה לדבר.
0: כן.
3: בלי קשר, אתה יודע, אני מסתכל, אני מבין שזה כנראה לא הצלחה שהיא תקרה רק בישראל, אלא שאם אלך לתרגם את זה ועשה את זה בלוקליזציה מתאימה, נגיד לקהל האנגלי, אז מן הסתם יהיה פה גם הצלחה.
1: כן, צריך להוריד את הרב. כן. את שאלת הרב.
3: בדיוק, להוריד את הרב אולי.
0: את הפריסט.
2: The priest.
1: בדיוק.
0: לא, זה יותר יהיה על פאבים מקומיים וכאלה, רבת זה, הלכת לדרינק, כן, אמא שלך רבה עם אמא אחרת במועדון שהן שתיהן שיקורות, היה כזה, פודן, פיל פודן.
3: ריין גיקס וג'ון טרי, כל
0: המקום. בדיוק, יש לך רומן עם אשתו של...
1: יש לך אישה שמתראיינת לדוקו ב... איפה זה היה, ויקטוריה? איפה היא התראיינה?
0: בנטפליקס.
1: בנטפליקס, כן, כן. נכון.
0: תגיד, רגע, אבל זה לא, זאת אומרת, אם אתה אומר שיש משחק כזה בקולומביה, זה לא פורמט שלך, שלא פתאום יבואו אליכם, אנחנו כבר דנים בחוזה העתידי.
2: כן, זה גם קולומביאנים, זה פלטה או פלומו.
3: זה לא משהו שהוא, זה גם וייב קודי לחלוטין כזה ראשוני, זה לא משהו שהוא כאילו משחק, ובכל מקרה, יש כל מיני משחקים דומים, גם בטיק טוק יש איזה פילטר שעושה משהו יחסית דומה. האמת שמישהו הציף איזה משחק אחר שהיה פעם בטלפון שנקרא New Soccer League, משהו כזה, שגם יחסית דומה, אז כאילו זה פורמט.
0: זאת אומרת, אתה בטריטוריה שהיא לא בבעלות של מישהו. תגיד, בן כמה אתה?
3: אני בן 26.
2: כל הכבוד.
0: באמת כל הכבוד.
1: לא, קריירה עוד... אתה יכול לעשות הרבה דברים.
0: עכשיו הוא יותר מתקרב לשיא.
1: רחוק מפרישה, אתה רחוק מפרישה.
0: כמה הציון שהיית נותן לעצמך עכשיו?
3: אני בשיא שלי עכשיו.
0: זה 99, נכון? אי אפשר יותר.
3: אי אפשר יותר, לא, סתם. אני עכשיו 87. יש עוד לאן להשתפר.
0: ואם תבוא חברה אחרת שהיא לא WC ספורט ותציע לך הצעה...
2: נגיד בני ריינה.
3: אתה מכניס אותי לפינה עכשיו, בואו למנהלים שלי.
0: ברור.
2: מה הכיף אם לא?
3: מה, הצעה ליגיונר או הצעה באופן
0: כללי? לא, לא, עזוב, לא מסבך. סתם זה היה בשביל הדחקה, לא צריך באמת לענות מציאות על זה.
1: תגיד, גל, יש לך איזו סטטיסטיקה מעניינת לתת לנו? כי הרי אתה גם חשוף בעצם לדאטה של אנשים ולבחירות של אנשים. יש לך משהו לספר על בחירות של אנשים, נגיד מקום שהם, לא יודעת, שהם מחליטים תמיד אותו דבר, או לא יודעת, משהו ששמת לב אליו בתשובות של אנשים?
3: זו שאלה נהדרת. אני יכול להגיד לך, וכמו שכל אחד אחר יגיד לך שישחק במשחק הזה כמות נכבדת של פעמים,
1: כן.
3: שכל הדרכים מובילות לריינה משום מה.
2: תקשיב,
3: לא משנה איך תהפכו את זה, בסוף נסיים קריירה בריינה בגיל 30.
0: נכון. ואפשר לבקש לך לתת כאילו, שמכבי נתניה היא תהיה קצת יותר שדרוג בשביל אם אתה עובר בקריירה? כי זה לא נותן לך את הבוסט המספיק לדעתי. אני כאילו רואה תמיד את האופציה של מכבי נתניה, ואני אומר, רגע, נתניה זה בלב ובנשמה. מצד שני, אם הוא עובר בנתניה, הוא לא בהכרח יקפוץ קדימה כאילו בקריירה שלו. אז תשנה שם משהו, תעשה טוויק. תעשה טוויק. בסדר, תקשיב. עשית לכולנו הרבה כיף.
2: כן, ממש.
0: ונאחל לך באמת בהצלחה ו...
2: וכל הכבוד, באמת.
0: באמת כל הכבוד.
3: תודה רבה.
0: דוגמה, דיברנו על זה שלשום, על איזה יופי שאנחנו בעידן הזה, שרעיון טוב ויכולת, זאת אומרת, לא מחייבת כישורים טכניים, נגיד, של כתיבה, של קוד, ופשוט שאתה יכול לבצע וליישם את זה בצורה מהממת כמו שעשית את זה.
2: לצמרמורת.
3: לגמרי, לגמרי.
0: גל בר טוב, הרבה הרבה בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: בהצלחה.
3: תודה לכם.
0: יאללה ביי, בוקר טוב.
2: אני אתחיל משחק עכשיו, נו, עשה לי חשק.
0: אני, תקשיב, אחרי שנעלמו לי כל הכועסים.
2: אתה צריכה לראות איך הוא הגיע בבוקר. באמת?
0: אני לא יודע. כאילו אין לי חשק להתחיל עכשיו. כן, נו. הכל מחדש. בניתי קריירה פה.
2: דיברנו עם מיליל, והוא הולך ואומר, אין לי כוח שחק יותר.

0: זה שיר שהוא היפנות.
1: נכון.
2: ממש.
0: פשוט היפנות.
2: ממש.
0: אין שום דבר אחר חוץ מהדבר הזה.
1: אני פיזית מצאתי את המשחק הזה מראש שעות. טו, טו,
0: טו. כן.
1: כמו המטוטלת שנייה לפני חשיפת הטראומות מהילדות.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כביש אחת עמוס ממוצא עד הראל בדרך רבה בגן רווה, בגבעת שמואל עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם בבר אילן, בדרך חמש מראש העין מזרח עד ירקון, אם המושבות, מחלף אם המושבות עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 70 מטר מרא ובדרך 531 בג'לג'וליה.
3: דיווחי התנועה, בחסות.
1: רגע, שוב פעם הדבר הזה. אנחנו צריכים להזכיר שאתם מספרים לנו הבוקר, מתי הייתם בחול, בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון. אם הייתם עדים למשהו גדול שקרה, או קטן, אבל פשוט הייתם שם, ואולי זה אולי הואשמתם במשהו. מתי הייתם בחול, בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון, אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים, בתעריפים זולים במיוחד, החל $3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסי.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
8: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן, אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
7: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
10: אקו, 99.
11: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
12: סייקיס.
11: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
13: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
16: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
20: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
21: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
22: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
23: אני רוצה
24: להגיד קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות.

השבוע בבוקר חדש אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו בכל בוקר את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב

0: הראשונה. שירות 24/7 בעברית. פרטים באתר טוקי איסים.
1: מיקה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה קורה?
3: מה קורה, מיקה?
1: שמעת מאוד צעירה.
2: תודה, וואו.
1: בת כמה את?
2: אני בת 26, נראה שאני כן צעירה.
1: גם את פיתחת משחק שכבש את המדינה בסערה?
3: אם לא, אז מה את עושה, מיקה, להתעורר?
2: אני מספרת סיפורים ברדיו בבוקר.
1: בדיוק.
4: נראה ישנה על האף, כן.
1: מיקה, קבלי איסים של טוקי. פלוס 100 שקלים מקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי תקשורת. באמצעות איסים הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות, תעריפים זולים במיוחד, החל ב$3.9. יש גם שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספרי בבקשה, מיקה, מתי את היית בחול בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון.
2: אז אני שמה שעברה טסתי לנפל בספטמבר, אחרי כזה שנתיים עמוסות, אני סטודנטית וגם עשיתי הרבה מילואים, ככה שציציתי וזה מאוד. הייתי אמורה לטוס לבד, בסוף חברה הצטרפה אליי ברגע האחרון, ואנחנו נחתנו ב-8 בספטמבר, זה היום שעשו בו הפיכה בנפל. כן, אז האמת שכמה ימים לפני כבר ידענו שהם קצת כועסים, היה שם הממשלה עשרה לרשתות החברתיות, הייתה איזושהי התחממות, אבל לא, בוא נגיד שלא חשבנו שלשם זה ילך. ונחתנו ממש ביום שהם עשו את ההפיכה, בעצם אנחנו נוסעות במונית, כמובן הנהג גולל בטיק טוק ולא מסתכל על הכביש, ותוך כדי מראה לנו, תראו, תראו, עכשיו אנחנו בעוד סרטונים, אמרנו, וואו, כל הכבוד, חשבנו זה מחאה, בפועל בדיעבד מסתבר שהוא הראה לנו את הרגע שבו בפרלמנט ירו בכל המפגינים, היה כתבוע מטורף, כן, הרגשנו קצת מהיים אחר כך, והאמת שמשם אז כזה, בערב באמת הסברנו לכזה אינטרנט, גילינו שיש הפיכה, אמרנו, רגעת, עושים, תכננו בכלל לצאת לאנפורנה, אז אמרנו, טוב, מחר אנחנו מוצאות אנשים לצאת לאנפורנה, אפרות מפה, הכל בסדר. כזה באותו יום עוד היה כזה, כולם היו קצת בתדמה, יום אחרי זה כבר סגרו את כל החנויות, זרקו אבנים ברחובות, משטרה, היה בחיץ. ואנחנו אמרנו, טוב, אנחנו חייבות לעוף מפה מהר. ביומיים אחרי זה, כזה ביום של אחרי כזה הפגנות וירי וזה, אז הצלחנו באמת למצוא אנשים שיצאו איתנו, קבענו לצאת ביום אחרי, וגם הסוכנות אמרה לנו, תקשיבו, לא בטוח שנצליח לתת, יש מחסומים, דרמה, ואז ביום אחרי זה יצאנו...
3: וזה אימה? אתן באימה מטורפת ברגעים האלה?
2: אז ביום הראשון היינו בכזה טוב, נו, כאילו, בסדר, בניית עולם שלישי. אבל ביום השני שכבר כזה זרקו, ואני מהכל היה סגור, אמרנו, טוב, אולי זה רציני, באמת צריך לעוף מפה. גם אינטליות כזה של טיול, אז לא כל כך לוקחים ברצינות.
4: זה המסע שלנו, נכון?
2: כן.
3: מה שצריך לקרות.
2: מה כבר יקרה פה? ובאמת, וכזה ביום שאחרי, יצאנו ב6 בבוקר, האמת שתוך כדי כשאנחנו יוצאים בחוץ, היה ב6 בבוקר, ראינו מלא צרים שרופים, מלא צמיגים, שרפו סופרים, היה כאילו כאוטי, אפוקליפס כזה, והצלחנו לצאת, הצלחנו כזה להימלט מקטמנדו, ואז גילינו, כזה תוך כדי, הצלחנו כזה להתחבר גם לרשתות חברתיות בכל זאת, היה לנו VPN, ראינו שביום הזה הם פתחו את הבית כלא המתנגדים, פתחו את שערי הבית כלא לכל הסוהרים שייצאו והשתתפו איתם בהפיכה, ואז אמרנו, וואו.
3: לכל האסירים כאילו?
2: כל האסירים, כן, הם כזה המתנגדים של הממשלה, פשוט פתחו את שערי בית הכלא, ואז זה הפך בכלל כאוטי לחלוטין, הם עשו שם הפיכה, כאילו הייתה שם, הם צרפו את הבית של ראש הממשלה, והם הטביעו את שר האוצר בנהר השכלה שלהם, כאילו היה שם הפיכה רצינית. כן, והם הצליחו גם, הצליחו אותו לממשלה, ובזמן הזה אנחנו באנפורנה אחרי שברחנו משם ביום שהכל קרה.
1: זה אופי במדינות האלה, שכאילו על ההר למעלה...
4: עולם אחר. לא, גם מיקה ממש נשמעת מושקעת רגשית שם בהפיכה.
2: האמת שאנחנו כן, אנחנו התחלנו להיות מעורבות גם, אמרנו כן, אתם צודקים וזה.
1: לא ניתן.
3: אבל להטביע את שר האוצר בנהר זה מטורף.
2: אני גם אגיד שהנפלים הם אנשים סופר רגועים ונעימים, וזה כאילו כל האגרסיות, שלא ידעתי שקיימות בהם כאלה אגרסיות, זה היה ממש מטורף.
1: בכל מקום שהוא על פניו רגוע, כל דבר כאילו שהוא מופנם ומוחזק פנימה בכוח, הוא מתפרץ בסוף. זאת אומרת, היצר האנושי מבעבע בסופו של דבר.
2: לגמרי, לא, הם בודהיסטים כאלה, והם רגועים, ופתאום הציעו את שר האוצר.
3: כולם בודהיסטים עד ששר האוצר הולך ליד הנהר.
1: בדיוק.
3: מכירה את הביטוי.
1: חכם טיבטי, אמר פעם. בדיוק. יפה, וואו, איזה דרמה. מיקה, תודה.

0: תודה מיקה.
1: תודה מיקה.
2: ביי ביי.
3: ביי.
0: כמו יפנים בארקייד. באמת, לראות יפנים בארקייד זה דבר מוטרף. הם כאלה מנומסים, אז מבין כאילו את שתי ידיים כשמבין את החשבון וזה, והכל כזה במקום, ואז בארקייד, פחד אלוהים.
1: ארקייד ופרל הרבור.
2: וקמיקזה.
1: אולי התרבות היפנית היא.
0: לא, זה כזה מישהו אבל שאני מסתכלת עליו, הוא באמת כאילו משחק משחק הכי נישתי. הכי נישתי, אבל הוא הכי טוב בו. במשחק הספציפי בארקייד הזה. בזה, דווקא בזה אתה...
1: בחרת להתמחות,
0: כן.
2: ולמה אתה לוחץ על הכפתורים כל כך חזק?
1: כן.
2: אופיר?
4: היי, בוקר טוב.
1: מה קורה, אופיר?
0: היי, אופיר.
4: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: נהדר, אופיר, גם אתה מקבל איסים של טוקי, ו-100 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספר בבקשה מתי היית בחול בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון.
4: אז אני ב-2019, גם כחלק מהטיול הגדול, הייתי אמור להגיע לבוליביה. הייתי אמור להגיע לפגוש חברים. אני סגרתי נסיעה כזה מפרו לבוליביה, והם כבר חיכו לי שמה. ובדיוק בכמה ימים האלה שאני חיכיתי כדי לבוא לפגוש אותם, התחילו שם הפגנות מטורפות נגד הנשיאות או נגד המשטר, אני לא בטוח בדיוק מה זה היה. וכל המסע שלי לבוליביה היה עזוי ברמות, החברים שלי בכלל לא אמרו לי שיש שם בלגן. זה התחיל בזה שעשיתי איזושהי נסיעה באוטובוס מפרו לבוליביה, ואיך שהגענו לבוליביה, בגבול הורידו אותנו מהאוטובוסים, אמרו לנו, תקשיבו, כל המדינה חסומה, אין כבישים, אי אפשר לעבור, תסתדרו. כאילו פשוט הורידו אותנו שמה. וזו הייתה איזו עיירה קטנה כזאת, בלי יותר מדי אנשים, וזה מצאתי איזה זוג ספרדיות שפשוט הובילו אותי לאוטובוס שמגיע לעיר בירה, ומשם התקדמנו. ואז גם כשהגענו לעיר בירה, היו שם הפגנות, לא הכניסו אותנו לתוך העיר, נכנסנו כזה לפעתי העיר, הגענו, ושם פשוט אמרו לנו, תסתדרו עם מוניות, עם מי שאתם מוצאים, תגיעו לאן שאתם צריכים. כמו שמיקה סיפרה, הכל היה אבנים חסום, כאילו אבנים על הכביש, לבנים. המשטרה זורקת רימוני אלם, רימוני גז כדי לפזר את ההפגנות, כאילו משהו באמת.
2: ואתה איפה יושב כל הזמן הזה?
4: אז אני בהתחלה הגעתי באוטובוס לאזור עד שאיפה שהיה חסום באבנים, ואז פשוט באיזשהו שלב התחלתי קצת ללכת ברגל, קצת... לקפוץ בין הרימוני גז, כאילו זה היה באמת, אני הייתי כאילו ניצב באירוע הזה, כולם הבינו שאני לא קשור ל...
2: זאת אומרת, תסתכלת בלב המאומות?
4: למשטר, אני רק חוצה את הדבר
1: זה ניצב, אל תתחסו.
4: למלון.
2: תתעלמו ממנו.
4: כן.
1: לא, הוא לא בכוחות, מדהים.
4: וואי, הגעתי לחדר במלון, החברים שלי לא היו שם, הם אמרו לי לאן להיכנס, אני מגיע כל החדר מלא בגז, מהרימוני גז.
2: וואו.
4: כאילו, כל התיק שלי, הכל, וואי, זה היה כאילו ממש ממש. ורק אחרי זה משם לקחנו איזו טיסה למקום מרוחק, לג'ונגלים, ששם הכל...
0: שם בטוח.
4: שם הכל ברור, אנשים לא...
1: רצינו כבר משהו רגוע לנקות הראש.
2: כן.
4: אז שם היה זה, וגם אחר כך שחזרנו אחרי כמה ימים לעיר הבירה, אז גם היו חסימות בשדה תעופה, ממש לבנים כאילו שכל חוסם את הכביש.
2: נו, להרגיש בבית.
1: בדיוק.
4: טיימינג לא טוב להגיע למדינה. כן, אז ממש היה חוויה מעניינת.
2: אבל נשאר לך סיפור, כן?
1: יפ.
4: כן.
2: תודה, אופיר.
4: תודה לכם.
0: תודה, אופיר.
2: נחלק שני... חוסר יציבות עולמי של מיקה ואופיר, אז עוד 300 שקלים לקניות. אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, מציעה מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, גם שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. דיווח תנועה.
3: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יליל,
5: כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, בכביש 1 עמוס ממחלף דניאל דרך 40 מילות הצומת אלה, כביש 6 בקריית גת ובדרך 531 בג'לג'וליה, כביש 41 באשדוד דרך 412 בכניסה לאור יהודה חסום, ובדרך 57 מצומת השרון עד הכניסה לאזור התעשייה נתניה.
2: גם הבוקר הזה אתם בוחרים את השיר שנסגור איתו את התוכנית הבוקר, פשוט השיר שלא יוצא לכם מהראש בימים האלה, שיר שנתקע לכם בראש.
1: כן, בדיוק כמו שחשבתי. אז לא זה.
2: וזה גם יהיה נחמד להשמיע אותו פעמיים בתוכנית. 054-999-4399, השיר שתקוע לכם בראש ולמה. אולי תזכו ב-500 שקלים לקניות מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה. יוצא דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא...
1: נקודת פתיחה.
2: התחלה.
1: התחלה.
6: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
10: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות, מ-$3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.

0: ארביטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
8: סקרנט.
7: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות.
7: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
11: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
1: מי הופתיע הפעם?
2: בחסות.
3: מבצע קיץ בלעדי בסלקום.

0: סלקום.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: שעת אפס. טוב, נפתח את שעת האפס בחידון.
2: יש.
0: מי אמר?
2: כן.
0: אני אוהב ילדה בת 13. סמלתה הקטנה עדיין קצרה, גופה המתוק עדיין לא התפתח, אבל איזה פנים עדינים, אציליים ויפים, ועיניה היקרות, שערה זהוב, התקשיתי שלא להתייחס אליה כאל בוגרת ולומר לה שאני אוהב אותה.
3: בנימין תיאודור זאב הרצל.
0: נכון.
2: יפה.
0: תום אהרון.
2: יפה.
3: כן. אני מאוד בקי בציונות.
0: יפה. נמשיך את החידון. מי אמר? כן, זה קריפי בטירוף.
3: כן.
0: מי אמר? היהודים העשירים לא חווים אנטישמיות. למעשה, הם עצמם האחראים העיקריים לה.
3: מין? תיאודור? זאב הרצל?
0: עוד אחד. כאשר יהודים מטפסים בסולם החברתי, עולה עימם כוח הכסף הנורא שלהם. מי אמר? אם כן, כפי שתום קלקל, למרות שאני מתחיל דברים כחידון, אני מזמין את זה.
2: ממש, הכל יכול להרים.
0: זהו לא אחר מאשר הרצל, ולא הרצל מהסרטון בכותל, אלא בנימין זאב הרצל. נשמע מטורף ופדופילי ואנטישמי ומה בין זה לבין חוזה המדינה. אבל זה
2: רעיון מטורף.
0: מה זה?
2: גם לחזות את המדינה הזאת זה רעיון מטורף.
0: מסתבר שלהרצל היו חיים עשירים ומלאי תהפוכות עד שהוא הגיע למסקנה שיהודים חייבים בית לאומי, כלומר מדינה, ואז הוא התחיל לפעול פוליטית וכולנו כאן היום בזכותו. או בגללו, יש מי שיגיד. אז קבלו את כל מה שרציתם לדעת על השנים המוקדמות והמטורפות של הרצל, או כמו שאני קורא לזה, הרצל הפריקוול. יש לו ביוגרפיה רגילה לחלוטין של חוזה מדינה, גנרי, הוא נולד בהונגריה, 1860, משפחה יהודית, ליברלית, משכילה, למד בבית ספר יהודי, אבל הבית לא היה דתי. אמא שלו, ז'נט, העריצה את התרבות הגרמנית, ואבא שלו, יעקב, היה איש עסקים מצליח. אחותו היחידה, פאולינה, מתה מטיפוס, ואז המשפחה עברה לווינה. שם הוא התחיל ללמוד משפטים, באוניברסיטת וינה, ב-1881 הצטרף לאחוות סטודנטים גרמנית לאומנית. הרצל היה חולה על התקסים ועל הסמלים של האחווה, על הלבוש המהודר ועל תחושת החברות והתרבות הגברית של כבוד ודוקרב. הוא ממש אהב להסתובב עם הכובע הכחול שאותו חבשו חבריה הלאומנים הגרמנים. הוא אפילו השתתף בדוקרב סייף סטודנטיאלי טקסי שהיה נפוץ באחוות הגרמניות. הוא נפצע בפנים שלו וזה מאוד שימח אותו, כי באותה תרבות של אחוות הצלקת נחשבה לסימן של אומץ ויכולת להגן על הכבוד שלך. זה בכלל שדרג את המעמד שלו. אבל באותו מועדון, הוא גם נתקע לראשונה במה שעתיד לעצב בהמשך את דרכו הפוליטית. אותה אחווה השתתפה באירוע זיכרון לריכרד וגנר, וזה הפך להיות מופע גרמני, לאומני ואנטישמי. הרצל מחה על כך בפני הנהגת האחווה ואיים לפרוש ממנה, והם אמרו לו, אוקיי, ביי. בשלב הזה הרצל הצעיר עדיין היה קשור מאוד לתרבות הגרמנית, אבל הוא כבר התחיל להפנים שהאנטישמיות לא הולכת לשום מקום. הוא סיים דוקטורט במשפטים, לא התחבר לתחום, עזב את המקצוע לטובת ספרות, עיתונות ותיאטרון. אחת השאיפות הגדולות של הרצל הייתה להיות מחזאי מצליח. הוא כתב שורה ארוכה של מחזות, כל מיני קומדיות ודרמות בורגניות, וניסה שוב ושוב להביאם אל הבמות החשובות של וינה. כמה מהמחזות שלו כן הוצגו, אבל הוא לא זכה למעמד הספרותי שאליו הוא כיוון. דמיינו אגב שאם הוא היה מחזאי מצליח, לא הייתה לנו מדינה.
3: וואו, זה כמו היטלר ההפוך.
0: כן, הרצל היה סטייליסט ומאוד אהב לוקים. הקפיד על לוקים. הוא התלבש לפי צו האופנה של האליטה, בעיקר חליפות פרק, וגם טיפח זקן והשקיע בו זמן רב מדי יום. זה כמובן נעשה לאחד מסימני ההיכר הכי מפורסמים שלו. בשלב מאוחר יותר, לקראת הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, הוא התעקש שהמשתתפים יופיעו בלבוש ערב רשמי. חליפות פרק. מבחינתו זה לא היה עניין אסתטי בלבד, הוא רצה שהקונגרס ייראה וירגיש כאירוע מדיני היסטורי, ולא כאיזו אספה מקומית של כמה יהודים שכונה. הוא רצה שלתנועה הציונית יהיה וייב של ממלכתיות עוד לפני שהייתה למדינה. אבל זה בהמשך, בואו נחזור עכשיו אל יאנג הרצל. מדלן הרץ הייתה אחת מאהבות נעוריו. הקשר לא התממש, היא מתה צעירה. אבל כמה שנים אחר כך, כשהוא היה בן 25, הוא התאהב במגדה הרץ, אחייניתה של מדלן, שהייתה אז בת 13 בלבד. ביומנו הוא כתב בהתלהבות על שערה הזהוב, על סמלתה הקצרה ועל גופה שעדיין לא התפתח. הוא אפילו הרהר באפשרות להמתין עד שתגדל ואז להינסה לה. עכשיו, אין עדות לקשר מיני או פיזי ביניהם, וכנראה ההתאהבות נותרה מצידו של הרצל בלבד, כפי שהוא כתב ביומנו. מגדה עצמה לא נענתה לחיזוריו והקשר לא התפתח. מאוחר יותר הוא התחתן עם ג'ולי נשאואר, היא בת 21 ממשפחה וינאית עשירה, נישואין שהיו קטסטרופה מהרגע הראשון, כי כמו כל גבר יהודי, הוא היה קשור מדי לאימא שלו, ז'נט, והיחסים בין ז'נט לבין ג'ולי היו קשים מאוד. היו להרצל ולג'ולי מריבות קשות, פרדות חוזרות ונשנות, משברים רגשיים ואפילו איומי התאבדות מצד ג'ולי. הרצל עצמו נהג להיעלם מהבית אחרי מריבות בתירוץ של עבודתו העיתונאית ומאוחר יותר פעילותו הציונית. בתוך הסביבה הבריאה הזאת נולדו שלושה ילדים. בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-19 גדלה האנטישמיות והפכה לכוח משמעותי ובולט באירופה. היו הרבה דיונים ציבוריים על בעיית היהודים והיא מותגה בצורה מכובסת כשאלת היהודים. והרצל, עוד לפני שהוא הגיע לרעיון של מדינת לאום ליהודים, הוא חשב על כמה פתרונות יצירתיים, יצירתיים מאוד. למשל, הרעיון הראשון של הרצל היה התנצרות המונית. ב-1895 הוא כתב ביומן שלו כי הוא חשב לפנות להנהגת הכנסייה הקתולית ולארגן תהלוכה חגיגית שבה יובילו מנהיגי היהודים את הדור הצעיר של היהודים אל קתדרלת סטפנוס הקדוש בווינה, הצעירים יוטבלו לנצרות, כל הצעירים היהודים, ואילו בני הדור המבוגר, ובהם הרצל עצמו, יישארו יהודים. כך הוא קיווה להביא לסיומה של השאלה היהודית בתוך דור אחד בלבד. כי כבר הילדים של הצעירים יהיו נוצרים. זה כמובן לא קרה, והוא עצמו אפילו תיאר את הרעיון הזה כמשהו חצי אפוי. או, תוכנית אחרת שהוא הגה באותה שנה, דוקרב עם מנהיגי האנטישמים. ממש ככה, להזמין לדוקרב כמה אנטישמים בולטים, כמו גאורג פון שנורר, קארל לואגר ואלוויס ליכטנשטיין. הוא טען שאם הוא יהרג בדוקרב, מותו יוכל לשמש כתב אישום ציבורי נגד האנטישמיות. אבל אם הוא יהרוג את יריבו ויעמוד למשפט, הוא יוכל להפוך את המשפט לבמת נאומים על מצוקת היהודים.
3: כמה הוא לא אהב את אשתו.
0: גם זה לא קרה. תוכנית אחרת הייתה לכתוב סיפור שיציג בפני הציבור האירופאי את סבלם של היהודים. ידידו, הסופר הצרפתי האנטישמי, אלפונס דודה, הציע להרצל לקרוא את אוהל הדוד תום, ולכתוב כזה, כמובן לא על שחורים, אלא על יהודים. רומן שמסוגל להפוך מצוקה חברתית לסיפור רגשי שיעורר את דעת הקהל. גם זה לא קרה. ב-1891 הרצל מונה להיות הכתב בפריז של עיתון וינאי חשוב. החיים בצרפת חשפו אותו מקרוב לפוליטיקה האירופאית, ללאומנות ולהתגברות של האנטישמיות. גם בחברה הצרפתית, שנחשבה בעיניו לאחד המעוזים הגדולים ביותר של הליברליזם והנאורות. ואז החל שם משפטו של הקצין היהודי אלפרד דרייפוס, שהוא אשם בבגידה על סמך ראיות שקריות. הרצל סיקר את הפרשה ואפילו נכח בטקס הפומבי שבו נשללו מדרייפוס הדרגות שלו והחרב שלו נשברה. בדברי ימי הציונות הפכה פרשת דרייפוס לרגע המכונן שבו הרצל הבין כי ההתבוללות נכשלה והיהודים זקוקים למדינה משלהם. זה כמעט נכון, כי זה כן היה רגע משמעותי עבורו, אבל בפועל הוא עוד המשיך לפלרטט ביומנו עם כל מיני רעיונות של האשמה של היהודים העשירים עצמם באנטישמיות, כמו בהתחלה. הצטברות האירועים והתגברות האנטישמיות כן הובילו לכך שהוא פנה לכיוון התוכנית הפוליטית, מדינה ליהודים. ואז הוא נכנס למניה של כתיבה. הוא כתב בבית, ברחוב, תוך כדי הליכה, ביום, באמצע הלילה. ביומנו הוא תיאר את התחושה שהרעיונות זורמים ממנו כמעט מתוך עצמם, ואת עבודתו כמעין חלום גדול שהוא מוכרח להעלות מיד על הנייר. הוא הציג את הרעיונות שלו לכמה מידידיו, והתגובות היו קשות. הרצל היה מודע לגמרי שתוכניתו, מדינה ליהודים, עלולה להישמע כמגלומנית, והוא הניח שאנשים שיקראו אותה יחשבו שהוא איבד את שפיותו. אבל הוא לא ויתר. בפברואר 1896 הוא העביר לבית הדפוס את מדינת היהודים, ניסיון לפתרון מודרני של שאלת היהודים. הוא מספר שכשהגיעו לביתו 500 העותקים הראשונים, הוא התרגש בטירוף ללטף את החבילה, להחזיק את החבילה. כי בעצם החוברות האלה הפכו את הרעיון הפוליטי שלו למשהו מוחשי, והוא הבין שהחיים שלו השתנו לחלוטין. כעבור ימים ספורים הוא כבר כתב ביומניו שהחוברת הפכה לשיחת היום בווינה, ושאנשים מגיבים אליה בתערובת של התרשמות, סקרנות וגם לעג. ואז הוא ניסה לגייס את תמיכתם של בעלי ההון היהודים הגדולים באירופה כדי להגשים את התוכנית הזאת. הברון מוריס הירש לא השתכנע. גם אדמונד דה רוטשילד הסתייג. היהודים העשירים חששו שאם היהודים יגדירו את עצמם תחת הגדרה של לאום, זה דווקא יחריף את האנטישמיות. כי ככה אפילו היהודים מסמנים את עצמם כזרים במדינות שבהן הם חיים. רוטשילד גם חשש מהגירה המונית לא מאורגנת לארץ ישראל, והוא אמר, מה אם יגיעו לארץ ישראל 150 אלף קבצנים? מי מספר לו מה הולך היום בסדרות רוטשילד? אז בתוך השנים המוקדמות, הפריקוויל, התעצב הרעיון של האיש הכי חשוב בהיסטוריה המודרנית של העם היהודי. נכון, הספר מדינת היהודים של הרצל לא המציא את הציונות. תנועות כמו חיבת ציון והוגים כמו פינסקר קדמו לו. אבל הגדולה של הרצל הייתה הפיכת הרעיון הלאומי היהודי לפרויקט פוליטי, פרויקט דיפלומטי, עם הכרה ותמיכה בינלאומית. וזה באמת התגשם 50 שנה אחר כך עם הכרזת האום על הקמת מדינת ישראל. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אילין, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס מהמושבות עד גבעת שמואל, בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, בדרך 40 מלוד עד צומת אל על, כביש 6 בקריית גת, דרך 44 בכניסה לצומת ניר צבי, דרך 57 בצומת השרון.
1: תודה רבה, נספר לכם שההפתעה 4 בקרוב זה מגיע ב-9 בספטמבר באמפי פארק רעננה. אנחנו ניפגש איתכם שם, וזה הולך להיות גדול מאי פעם.
3: יופ.
1: כן, מאמפי פארק רעננה. זה בחסות הפנסיה, היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים שלכם. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה. הן באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תוצאות. אנחנו יוצא להפסקת פרסומות, חדשות 9 וממשיכים.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
6: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. הצרכן האמריקאי, מנוע הצמיחה הכי חשוב של הכלכלה, מתחיל להוריד את הרגל מהגז. השבוע ראינו ירידה ראשונה זה 9 חודשים במחירות הקמעונאיות, מדד ביטחון הצרכנים צנח במפתיע, ונתוני התעסוקה מראים שגם הביטחון במקום העבודה יורד. מה קורה בעצם? החסכונות מהקורונה התאדו, הריבית הגבוהה מייקרת את ההלוואות, ואנשים פשוט נהיו זהירים יותר. השבוע נקבל את צילום הרנטגן האמיתי של הצרכנים. וולמארט, טארגט והום דיפו יפרסמו דוחות. מהם נוכל ללמוד על השינויים בהרגלי הצריכה. צמצום הוצאות ומעבר למוצרים חיוניים על חשבון מותרות יאותתו שההאטה כבר כאן. וכשהכלכלה הגדולה בעולם מתעטשת, כל העולם מצטנן. אנחנו כרגיל נעקוב ונעדכן.
0: בחסות
5: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה $3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: חדש ביאלו, נקקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: סייקיס.
8: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
11: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
12: סקרנט.
11: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
12: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
11: יש מזגן.
12: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
11: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
11: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
14: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקע חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: זה פשוט הרבה יותר נוח.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. התפתחות בפרשת הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב, ממצא שלפי הערכות שייך ליהודה כץ, הגיע לישראל, כך מפרסם פרשננו ניר דבורי. כזכור, מקרב סולטן יעקב ביוני 1982 נעדרו 3 לוחמי שריון. גופתו של זכריה באומל הושבה לישראל ב-2019, גופתו של צבי פלמן הושבה בשנה שעברה, ויהודה כץ הוא הנעדר האחרון שגורלו טרם נודע עד כה. הפריימריז בליכוד, אחרי ספירת יותר מ-90% מהקולות, אלי כהן שומר על המקום הראשון. כמה שרים מכהנים נותרו מחוץ לרשימה, אלי הירשמן מדווח.
19: נכון לעכשיו בראשות הרשימה אלי כהן, אחרי זה אמיר רוחנה, אחרי זה יריב לוין, מירי רגב, טלי גוטליב שנדחקה אחורה אבל ידיים ברשימה, בועז ביסמוט, דוד ביטן וניר ברקת, שלושת האחרונים נאבקים על מקום ריאלי. מי שנשאר בחוץ נכון לעכשיו זה זאב אלקין, עמית הלוי, אביחי בוארון, אתי עטיה, חנוך מלביצקי, מאי גולן, אריאל קלנר, אידי צינמן, אבי דיכטר, כל אלה נשארו בחוץ נכון לעכשיו.
18: עלה לשישה מספר הפצועים מפיצוץ נפל במטולה בשטח חקלאי, שניים מהם במצב קשה, גיא ורון מדווח.
13: שישה עובדים זרים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל בשטח חקלאי סמוך למטולה. זה קורה הבוקר, כוחות הפתחון שמגיעים למקום מבודדים את הזירה, מטפלים בהם. ככל הנראה הנפל הזה מתקופת המלחמה האחרונה היה בשטח תקופה ארוכה, שניים מהם במצב קשה, אחד בינוני והיתר קל, כולם פונו לטיפול בבתי החולים.
18: מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרת שווא במרחב זרעית. צה"ל מציין כי אין חשש לאירוע ביטחוני והאירוע הזה מתוחקר. חקירת רצח אלדר דיין, המשטרה עצרה שני צעירים מפתח תקווה בחשד למעורבות במעשה לאחר שנחקרו בתחילת הפרשה ושוחררו. כך מפרסמת כתבתנו יולן כהן. זאת בנוסף לשני חשודים שנעצרו אתמול. הארבעה יובאו היום לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
21: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: היי, מה הולך?
0: בסדר, אז תקשיבו, נכון עשיתי שעת אפס על השנים המוקדמות של הרצל לפני החדשות.
1: נכון, עשית את זה.
0: בעצם הרעיון לזה הגיע לי ממשהו מטורף שראיתי לפני איזה שבוע, שבועיים בישראל היום. יש להם איזה פינה שנקראת ציטוט ביום, אוקיי? ואז קראתי את זה, והיה הציטוט הבא. היהודים העשירים שולטים על העולם, בידם גורל ממשלות ומדינות. הם מגרים ממשלות זו בזו, ועל פקודתם ממשלות עושות שלום. מתוך יומנו של תיאודור הרצל, יוני 1895.
2: מטורף.
0: עכשיו, אמרתי את זה, מה? זה באמת? הרי מהדהד כל... זה כאילו הפרוטוקולים של זקני ציון מנוסחים במשפט אחד.
2: מעט זקני ציון.
0: ואמרתי, זה לא יכול להיות כאילו שזה הרצל כתב, האיש שבאמת הביא לנו מדינה בסופו של דבר, התניע את המהלך הפוליטי, הדיפלומטי, להפוך את היהודים כאילו מדת ללאום. ואמרתי, טוב, סימנתי את זה מהדברים האלה שאנחנו פוגשים ומסמנים, זה אולי יהיה שעת אפס. ואמרתי, כי אם כן, זה באמת מטורף. זה כאילו נותן, אם חוזה המדינה היה כזה אנטישמי, או כאילו צוטט כאנטישמי, זה באמת נותן תוקף ולגיטימציה לכל טיעון אנטישמי באשר הוא על כוחם של היהודים. שוב, הציטוט אומר, הם מגרים ממשלות להילחם זו בזו. על פקודתם ממשלות עושות שלום, זאת אומרת, הם גם אחראים לכל הסכסוכים והפשרות בעולם. ואז...
1: מה, זה לא עוזר להסברה.
0: לא, לא להסברה.
2: ההפך, זה עוזר לרעים להסביר. כן, כן.
0: הבעיה היא שהרצל מעולם לא אמר את זה, ולא כתב את זה.
2: די.
1: עכשיו... מה?
2: אז ממה זה נולד?
0: אוקיי. שוב, הכל לפי הבדיקות שעשיתי, ובאמת ישבתי על זה שעות. שעות. אכן, היו לו ציטוטים שניתנים לקריאה כאנטישמים, הבאתי אותם בשעת האפס, אבל את הדבר הזה על שליטה בעולם, על זה שהגורל של מדינות וממשלות ביד היהודים העשירים, זה לא... לפי מה שאני בדקתי, לא מצאתי לזה שום סימוכין, לא ביומנים שלו. עכשיו, איפה כן יש לזה כל מיני אזכורים? בכל מיני... טיעונים של אנטישמים שמביאים את הציטוט הזה, ולא חדש, כבר כאילו 15-20 שנה כזה, זה רץ באינטרנט, כאילו הוא כתב את זה בכלל לא ביומנים, אלא במה שהוא היה כותב במשהו, צייטונג, איזה עיתון...
2: היה לו בלוג אז.
0: וינאי, בדיוק. באפליקציה דיונים. וזה פשוט... בשום מקום שבו יש את הציטוט הזה, אין מובאה מדויקת. לא כתוב זה היומן שלו בעמוד ככה וככה, הוא לא כתוב שזה פורסם נגיד בוויניש צייטונג, לא יודע בדיוק, לא זוכר את השם של העיתון, בתאריך כזה וכזה.
2: איזה קטע.
0: זאת אומרת, זה רק משוייך להרצל, וכאילו שהוא כתב את זה בעיתון, אבל אין למצוא...
1: כאילו מעדדים טעמו לאנטישם.
0: כן, כאילו, עכשיו, ככל הנראה, איזשהו אנטישמי המציא את זה, ייחס את זה להרצל, ובאינטרנט כמו באינטרנט, דברים מתגלגלים כי הם מתגלגלים.
2: אבל עיתון הוא לא אינטרנט.
0: ומשהו מתקבע כי הוא מתקבע. ואז שאתה פוגש את זה בישראל היום, אני לא רוצה להגיד, אבל אני מהמר שאתם יודעים, יש כאלה אתרים של ציטוטים, וכשאתה צריך להכנס מדור בעיתון, אז אתה פשוט כאילו, יש לך את הפול של האתרים עם הציטוטים, ואתה דוחף אותו פנימה, ואתה אומר אם זה שם כבר מישהו בדק את זה, ואתה לא נכנס לתחקיר עמוק, כי זה רק ציטוט בעיתון, ומי קורא את זה בכלל, חוץ ממי שקורא את זה ומחליט לעשות על זה שעת אפס, ואז מגלה שזה לא קיים. שוב, יש בניחוח הזה דברים שהוא כתב, אבל בטח לא בחריפות האנטישמית הזאת. ולא סבבה. לא סבבה, כי עכשיו זה גם מופיע בעיתון, אוקיי?
2: כן.
0: מופיע בעיתון שיש לו תאריך ומראה זמן ומקום.
2: ולצורך העניין, פעם הבאה שמישהו יצטט את זה, אז יבדקו מה הסימוכין וימצאו את העיתון. ואז כבר יש לזה סימוכין, כי עיתון זה סימוכין.
0: נכון. עכשיו, אני כאילו רוצה לסייג את עצמי שאני לא היסטוריון, ולא הייתה לי שום גישה לכל כתבי הרצל וכו' וכו', אבל באמת חפרתי על זה לא מעט זמן, הרבה זמן, כמה שעות טובות, ולא הצלחתי למצוא כאילו בסיס לאמירה הספציפית הזאת. אז זה באמת, אם אין אותה, זה באמת חוסר אחריות כאילו קשה ומחפיר ומזיק בסופו של דבר.
2: יפ.
0: למרות שיהיה מישהו שיגיד כאילו, anyway, אמר ככה, פוטטו, פוטטו.
2: לא, לא, יש הבדל בין פוטטו לפוטטו.
0: כן.
2: כאילו, יש הבדל.
0: בדיוק, פוטטו אתה יכול לקנות במקדונלדס, פוטטו אתה לא יכול.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: מחלף דניאל, בכביש 1 עדיין עמוס מאוד, בכביש בקיבוץ גלויות גם כן, בדרך 4 בגן רווה עד גבעת שמואל, כביש 6 בקריית גת עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 57 בצומת השרון.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אקו 99
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: סייקיס.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
13: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
14: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר של יוזמה בחסות המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.
6: בוקר טוב, רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, מה שלומך?
7: בוקר טוב, מה קורה?
8: מה קורה,
6: hey,
8: רנין?
6: הבטחנו פינת המשך משבוע שעבר, מכוניות חשמליות.
7: נכון, בדיוק, יש לנו חוב. דיברנו על הדלק.
8: אין לנו חוב, רגע, בואו, המאזן שלנו נראה מצוין.
6: יש לנו חיסכון.
7: כן,
6: יש לנו
7: חיסכון. זה לא הסכם משפטי, אני לא הולכת לגבות עכשיו כסף.
8: בדיוק.
7: טוב, אז זהו, האמת שהייתי בטוחה שזו תהיה בדיקה די פשוטה, כאילו לבדוק כמה באמת, כמה אנחנו יודעים וכמה אנחנו משלמים על רכב חשמלי, לעומת היברידי ובנזין, אבל זה לא היה כל כך פשוט, כי גם כמה עולה בנזין, כמה עולה חשמל, איפה נכנס ההיברידי, ובסוף גם מה יותר נכון לנו, ראיתי שהרבה דברים נכנסים לדבר הזה, וכן חשוב כנראה שאנחנו נדבר על זה. אז ככה. לפני כמה שנים, כאילו בואו נגיד מ-2021, ותכף תבינו למה אני אומרת 2021, כולנו היו קוראים בערך רכבים, יודעים את כל מה שקורה במשחק הזה. קוראים רכב בנזין, תדלקים, שלמים ביטוח, טיפולים, יודעים שבכל שנה גם יש ירידת ערך. הרכב מאבד מהערך שלו, בשנתיים הראשונות בדרך כלל זה יותר, ואחר כך זה איזה אחוז שהוא שומר על עצמו. ואז נכנס הרכב החשמלי, וב-2021 היה לנו פחות מאחוז אחד מהרכבים, רכבים סינים חשמליים, ב-2021.
6: כן.
7: בסוף 2025 כבר היו בישראל יותר מ-216,000 מכוניות חשמליות.
6: וואו.
7: כאשר כאילו 75% מהם מתוצרת סין.
6: כל השאר טסלות? או גם יש גם אירופאים קצת וכאלה?
7: לא חקרתי, אבל כן. המדינה כן עודידה את כל הנושא של הרכב החשמלי להיכנס לארץ, איך? באמצעות הטבות מס משמעותיות. נכון. ולכן נכנסו הרבה יצרנים, הרבה שחקנים חדשים, ובאמת היה גם במקביל גם הטבות מס שהצטמצמו, גם חדשים שהתחילו להיכנס כל הזמן. ואז מה שקרה, שזה השפיע גם על שוק היד השנייה, ועל ירידת הערך של חלק מהחשמליות. אבל, ואותי כאן מעניין באמת כאילו מה כל זה אומר בכיס שלנו.
8: רגע, את יכולה להסביר על, על האפקט הזה שאת מתארת?
7: תחשוב, המדינה נותנת עכשיו לרכבים החשמליים הטבות מס מטורפות. בוא נגיד אם רכב שהיה עולה 100,000 שקל בחול בארץ, 100, כאילו הוא צריך לשלם 85, אז 185. על, על רכב חשמלי שזה התחיל, זה היה 10%, אז 110. כלומר, רכב רגיל 185 יעלה לך, רכב חשמלי 110.
6: כן.
7: זה מטורף.
6: נכון.
7: ולכן זה הגדיל את הביקוש לרכבים חשמליים בצורה לא נורמלית, כי זה השתלם עד. אבל מה שקרה, שגם אנחנו נתנו לכל החברות הסיניות, כאילו כל החברות של הרכבים החשמליים להיכנס לארץ, והשוק הזה נהיה רבה יותר, ואז כאילו גם עם יותר משוכללים, הטכנולוגיה והכל, ואז זה השפיע על המחיר של הרכבים. הייתה ירידת ערך. וגם מה שקרה, שגם לאט לאט צמצמו את ההטבה הזאת של
6: נכון, זהו, זה משוגע, שפשוט הורידו את ההטבה על כלי רכב ירוקים. אתה רוצה כמדינה לעודד מעבר לזה.
8: נכון, אבל המדינה מאוד מכורה למיסים האלה על רכבים. זה כאילו,
6: כן,
8: היא בונה עליהם בשביל התקציב שלה באופן שהוא מאוד לא בריא.
7: נכון, נכון. תחשבו כאילו מ-10% עלו ל-20, ל-25, ל-30, ל-40, בטווח של שנתיים, שלוש. ולכן זה מאוד השפיע.
6: כן.
7: עכשיו, ואני באמת רוצה לקחת אתכם כאילו, לכמה עולה לנו בסופו של דבר הדבר הזה, כמה עולה לי להגיע לעבודה, כי, ויש פה משהו שהחזיר אותי קצת לילדות שלי, שאנחנו מדברים כאילו רכב חשמלי, רכב חשמלי, שהייתי ילדה, לחשמל הייתה כמעט עבירה של פאניקה בבית. מי שאותו, למה אני דובר, תקשיבו, אני לא יודעת כאילו מה קורה בבתים אחרים, אבל אצלנו זה היה טרור. חשמל, כל הזמן אמרו, חשמל עולה כסף. היום אנשים מגיעים הביתה, מחברים מכונית שלמה לחשמל, הולכים לישון. כאילו, ממש ברמה כזאת.
8: כן, אצלנו הייתה את הבדיחה הקבועה הזאת של פיתרו אותי מהעבודה בחברת החשמל, אז אני כבר לא מקבל.
6: שלא לדבר על ללכת לישון עם מזגנים ופוך בקיץ, אבל זה כבר בסדר, חודר תחום אחר, כן.
7: עכשיו, מה שקורה אבל צריך לקחת בחשבון, שיש פה שונות. יש, אם יש אפשרות נניח ברכב חשמלי לטעון בבית, אז זה תשלום מסוים. אם יש אפשרות לטעון, אין אפשרות כזאת, צריך כאילו גם לעשות חיבור וכל הדברים האלה, שזה גם עולה כסף. ויש טעינה ציבורית, העלות היא אחרת, ויש את הדלק. אז יש פה שלושה דברים שצריך לבדוק אותם. כל אחד שרוצה לעשות קנייה של רכב חשמלי, אם הוא רוצה לחשב באמת כמה עולה לו להגיע לעבודה, אז הוא צריך לבדוק אם קודם כל איפה הוא מטעין. אם יש לו מקור לטעינה בבית או שלא, כי העלות כאן היא משתנה, וזה יכול להיות בכמה אחוזים. כאילו בעשרות אחוזים.
6: כן.
7: זה
6: כן.
7: יכול להיות ממש מ-100 שקל ל-400 שקל. הבדל. כאילו, זה ברמה כזאת.
6: ולכן... לא חשבתי על לטעון על חשבון העבודה אף פעם. זה מעניין. כאילו, אם יש לך חניון בעבודה, טעינה.
8: למרות שגובים.
7: שאלה אם העבודה גובה על זה כסף או לא. כן, שאלה. זה גם צריך לבדוק בעצם.
6: שאלה. כן. אתה מושך...

0: חשמליות, הנקודה הזאת גם חשובה במיוחד היום, כי באמת השוק השתנה ומשתנה במהירות. כלומר, אם הייתה לי ירידה, כי אם פחות או יותר חשבתי שתהיה לי ירידה של 10%, 20%, מאוד יכול להיות שבשנה הספציפית הזאת זה יהיה אפילו יותר. כלומר, השוק כאן הוא מתנודד בצורה לא נורמלית. ולכן חשוב כאילו לראות באמת איזה סוג, מה מתאים לי, לראות כמה זה עולה לי ביום המחירה, ותוך כל אחד שישאל את עצמו ממש, כמה שילמתי כדי לקנות אותו, כמה שילמתי לאורך כל דרך, וכמה נשארתי, נשאר לי ביום שמחרתי.
1: כן, אחת הבעיות, אגב, עם כל היתרונות של כלי רכב חשמלי, שהשווי ביד שנייה ממש צונח. שוב, למעט טסלות, שזה כאילו מותג די חסין בתחום הזה, כי הסוללות מתבלות, ומקסימום הקיבולת שלהם יורד, ובגלל שזה שוק ראשוני עדיין, ויש הרבה מאוד גם תחרות.
2: יד ראשונה נחשב זול כבר, חסין.
1: כן, ויד שנייה, בגלל שכאילו, שוב, הסוללה היא פחות טובה, פחות קילומטראז'. אנשים לא יודעים כאילו מה האמינות של כלי הרכב, בטח הסינים, לאורך זמן. אז זה מסוכן גם.
0: אנשים בכלל, גם כאילו אם אני מדברת על כסף, אנשים לא יודעים באמת כמה הם משלמים על תחזוקה. היה מחקר מאוד מעניין עכשיו, ממש מהשנה, כאילו ב-2026 באירלנד, יותר מ-70% מהנהגים העריכו בחסר את עלות תחזקת הרכב שלהם.
3: וואו.
0: ואתם זוכרים שדיברנו בשבוע שעבר גם על הטיית הבולטות. אנחנו נותנים יותר משקל לאותות שאנחנו מרגישים ופחות לעליות שאנחנו פחות מוחשיות בשבילנו. ולכן זה משהו שאנחנו צריכים כן לרשום. אני לא אומרת לעשות קובץ אקסל עם 40 שורות וכל זה, לא. אבל כן צריך כל אחד לבדוק לפי הקילומטרים שלו, אם שווה לו, כמה הוא נוסע, כמה יש מסביב, לא רק הלוך וחזור לעבודה. אם יש לו טעינה בבית או אין לו טעינה בבית, הטעינה ציבורית כמה זה עולה, ויש כמובן את האפשרות ההיברידית שזה בין לבין.
3: כן, יש גם את הפלאגין שאנשים מאוד אוהבים.
0: נכון, גם את הפלאגין, נכון.
1: יפה.
0: בקיצור, מי שנוסע הרבה יכול לצבור יותר חיסכון באנרגיה, ומי שנוסע בבית הוא במשוואה טובה.
1: תודה רבה
3: רנין.
1: אני מורדי, בנהלת המרכז לצמיחה פיננסית. ביי, בוקר טוב.
3: ביי
0: ביי.
1: ואנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו את השיר שלא יוצא לכם מהראש. מי ששלח איזה שיר?
3: מטה ומטה לול של צביקה פיק, כי אני פשוט כל כך התחברתי לסיבה. הוא מתאר שבתיכון הוא היה שר את זה כי הוא יצא עם נבחרת כדוריד לטורניר בגרמניה, ואז הוא שר לחברים שלא היו בנבחרת, מטה ומטה לול, אני בחול, אתם בלול. ועד היום זה תקוע לו, ואני כל כך מכיר את הדבר הזה, שנתקע לך משהו שהוא באמת מיותר.
1: אז מי ששלח את זה 500 שקלים לקניות מתת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב, וחוויית נהיגה יוצאת דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. ונגיד תודה רבה לאילי נדב, לעידו כהן, לדנה רונן ולעידו דוידוביץ'. נתראה מחר.
2: ביי ביי. ביי ביי.

שלום לכם, בוקר טוב, 9:32, אקו 99 FM. מתחילים בוקר משותף ביחד ביום שלישי בשבוע, כיף גדול שאתם איתנו. נעמה יוגב לוי עורכת את המוזיקה, אני אגר קרני מואלם. מקווה שבינתיים עובר עליכם הבוקר בטוב, אנחנו כמו תמיד כאן כדי לנסות לעשות אותו אפילו יותר טוב בשבילכם. נצא לדרך עם סמיתס. פאניק.

0: כל היום.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושב.
3: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: סקיס.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל.
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
11: אליטל.
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1 מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
15: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
16: סקרנט.
15: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
16: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
15: יש מזגן.
16: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
15: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
17: בנק הפועלים.
15: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
18: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו מבצע. מבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
20: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
21: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
22: אני רוצה להביא
23: של כיף בקניוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע.

איזה יופי. ככה ברונו מארס פתח את האלבום האחרון שהוציא, The Romantic, עם Risk It All. החד משמעית רומנטי כזה, והוא פשוט מוכיח לנו שהוא יודע לעשות את זה הכי טוב, בכל הסגנונות. אקו 99 FM, עוד קצת רומנטיקה.

0: סמוט, סנטנה עם רוב תומאס. אתם על הקוד 99 FM. אנחנו סיימנו את החלק הראשון של הבוקר המשותף שלנו, יש לנו עוד שעתיים שלמות ביחד עם מוזיקה מצוינת. נשמח מאוד שתישארו איתנו. נצא עכשיו להפסקה קצרה, כמה פרסומות בלי חדשות, ואנחנו חוזרים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
13: קיז.
12: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
14: מי ענק הנעליים של ישראל?
15: אליטל.
14: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
15: אליטל.
14: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
16: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
17: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
18: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
19: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
20: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
21: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
22: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
23: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
22: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
24: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
25: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס,
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: עכשיו, הגר גרדי מועלם.
1: כיף שאתם איתנו, אנחנו חזרנו. נעמה יוגב לוי על המוזיקה, אני הגר קרני מועלם. אנחנו יוצאים לדרך עם בלר ויוניברסל. שתהיה האזנה מצוינת.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חדש.

0: כל הזמן הזה, רביד פלוטניק, שמי שיודע, יודע שהוא הפתיע בהופתעה האחרונה שלנו, מה שמביא אותנו לדבר על...
1: אקו 99 FM.
0: הופתעה מספר 4, שעומדת לקרות ממש בעוד פחות מחודש, בתשעה בספטמבר באמפי פארק רעננה. לקנות כרטיסים לשם כבר אי אפשר, כי חיסלתם את כולם. אבל יש הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיסים לשם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעקוב אחרי השידורים שלנו כאן בבוקר חדש באקו 99 FM, כל בוקר מ-7 ועד 9:30. שם תוכלו להשתתף בפעילויות ולזכות בכרטיסים, ומקסימום הכל בסדר. יהיה כאן שידור חי, יהיו טעימות ברשתות החברתיות שלנו, הכל בסדר. ההופתעה בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים, קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה, אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי, או התחייבות להשגת תשואות.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל היום.
1: כל היום.

0: הם כנראה לא יהיו בהופתעה. Tears for Fears, Mad World, אקו 99 FM, הפסקה של כמה דקות וחוזרים. אקו 99 FM.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע חמישה כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות שניים עד שישה חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. Sweet System. כפוף לתקנון המבצע.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

Hate That I Made You Love Me, אריאנה גרנדה, מתוך האלבום החדש שלה שיצא ממש לפני שלושה שבועות, וכבר עשה הרבה הרבה רעש, בצדק. אתם על אקו 99 FM. ממשיכים, שרון ליפשיץ. קולנוע.

Milky Chance, Stolen Dance, אקו 99 FM 1045 כמעט, אנחנו ממשיכים להרכב הפרוגרסיב רוק נקמת הטרקטור ולאלבום הבכורה שלהם מ-1990 שהפיק ברי סחרוף, זה מתוכו משחק של דמעות.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקי. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99
5: כל היום. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: חדש ביאלו, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. משלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: סקיס.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, אטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
12: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב, סיקרנט, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף, בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
13: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
12: יש מזגן.
13: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיור.
12: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או ייכנסו לאתר הבנק.
2: בנק הפועלים.
12: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
14: אני רוצה
15: של כיף בגנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
16: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

אנחנו כבר תכף מסיימים עוד שעה. יש לנו עוד שעה שלמה ביחד, נשמח מאוד אם תהיו איתנו. עכשיו ג'ון לנון, אחר כך כמה הודעות, אין חדשות, וחוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ל-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון. 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

ריקו 99 FM, כיף גדול שאתם איתנו, אנחנו פותחים עכשיו עוד שעה בבוקר המשותף שלנו, שעה האחרונה כאן ביחד, נעמה יוגב לוי על המוזיקה, אני אגר קרני מועלם, ולפוליס.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השיבוב באפליקציה.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

מרסדס בנד עושים כברת ביום ובלילה, ומבנד לבנד סטיב מילר בנד. Fly like an eagle.

אקו 99 FM. עכשיו אנחנו לאלבום האחרון של טיים אימפלה מלפני שנה, ולספיידרמן החדש מלפני כמה שבועות, לוזר. לוזר.

פלורסנט, אדולסנט, ארקטיק מנקי, זה השיר הזה אלכס טרנר כתב, עם מי שהייתה אז בת הזוג שלו לפני 20 שנה, ג'ואנה בנט, מוזיקאית בעצמה, היום מן הסתם הם לא ביחד, היא נשואה לגיטריסט של קינגס אוף ליאון, והוא עבר מאז כמה וכמה מערכות יחסים מתוקשרות, אבל מהזוגיות שלהם יצא השיר הזה. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים לחברים של נטשה, סדר עולמי חדש.

0: Nancy Sinatra. These boots are made for walking. אקו 99, אנחנו ממשיכים עכשיו לשיתוף פעולה אחד משיתופי הפעולה שעשו נוגה ארז וטונה, זה דאמב.
1: Hey, I'm smart. You dumb.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99 FM,
5: כל היום
6: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

דייוויד בואי ומיק ג'אגר, החברים הטובים עם שמועות גם ליותר מזה, Dancing in the Street. ובאנרגיות האלה אנחנו מסיימים את הבוקר המשותף שלנו כאן באקו 99 FM. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. תודה לנעמה יוגב לוי על עוד בוקר של מוזיקה מצוינת. אני הייתי כאן איתכם, אגר קרני מואלם. אנחנו ניפגש כאן שוב מחר, 9:30 בבוקר, תכף עידו כהן איתכם. נפרדים עם היתר נובה. Walk this world. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: ועכשיו עידו כהן,
7: אקו 99 FM,
8: מוזיקה מעולה
9: אהלן, מה העניינים? אקו 99 FM, יום שלישי, צהריים, אנחנו כאן איתכם, מוזיקה מעולה, כרגיל אליו שלום ירחה, פותחים עם קווין ובוהימיאן רפסודי, אז תתארגנו ככה בשתי שורות אם אתם ברכב, בעבודה, בכל מקום. ופשוט להיכנס במקומות הנכונים, אתם יכולים כבר עכשיו לתאם מי עושה מה. אז יאללה, שעתיים של מוזיקה מעולות לפנינו, האזנה טובה שתהיה.

שרון חזיז, מתוך אלבום הבכורה שלה שנושא גם הוא את אותו השם, קח אותי לשם, שי להב ומאיר גולדברג ודודי לוי שככה היה מעל כל העניין הזה. שרון חזיז ממש בימים האחרונים שיקה שיר חדש יחד עם אורי בנאי, השותף גם לפאוור קאפל עכשיו וגם לעניין של זמן אי אז. שיר מעניין שאם עדיין לא יצא לכם לשמוע שווה לגמרי. אנחנו כאן תמיד דוחפים מוזיקה חדשה וטובה, מעניין תמיד, זה כן אוהבים לא אוהבים זה כבר אצלכם. אנחנו ממשיכים כאן עם סופצל ועם טורג', עוד מוזיקה מצוינת לפנינו בשעתיים האלו בצהריים שהם יחסית נעימים מה שהיה לנו בתקופה האחרונה, אבל זה גם כנראה ישתנה בקרוב.

0: R.E.M. Imitation of Life, אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת ועם דברים שככה קוראים לנו בחיים, אז ריבים, זה חלק מהיום יום שלנו, נקווה שלא יום יום, אבל אתם יודעים, קורה כל הזמן מכל הכיוונים, בדרך כלל עם האנשים הכי קרובים אלינו, ונראה לי שזה מה שנס וסטילה בעיקר ניסו להעביר בשיר הזה, מונולוג שיוצא מתוך האלבום החדש שלהם, שלפי הערכות יצא החודש, עדיין באוגוסט מתישהו, יש עוד קצת זמן, אבל אולי גם קצת אחרי, אז הנה נס וסטילה עם מונולוג.
1: אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב ש...

0: Ecco 99 FM. Musica nulla.
1: Coleon. תחזית מזג האוויר בחסות
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'ו...

0: לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
2: סקרנט.
1: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
2: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
1: יש מזגן.
2: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
1: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
1: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: כברת, עם יויה, אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם בצהריים, והנה העניין הזה.
1: אקו 99 FM.
0: שמי יודע, יש מי שיודע, לא אני, אבל אולי כברת. תהיה חלק מהאירוע הזה, הופתעה 4. בקרוב זה קורה, 9 בספטמבר, הופעה בהפתעה, במיוחד למאזיני אקו 99 FM ובוקר חדש. אז בהופתעות האחרונות ראינו את אביתר בנאי, ברי סחרוף, החברים של נטשה, רביד פלוטניק, שלומי שבן, גם היהודים, נינה, פו, בקיצור, היה מדהים ומצוין. מה אפשר להגיד על ההופתעה הבאה? שהיא תהיה הופעה בהפתעה. אולי כברת, אולי מישהו אחר, אין לדעת. אני בטוח כרגע לא שם, לא יודע. אז עברנו הפעם לאמפי פארק רעננה, כדי שיהיה מקום לכולם, אבל עדיין הכרטיסים נגמרו באמת מהר, מהר, מהר. באמפה הזה הוא סולד אאוט, אבל לא הכל עבוד. כי עוד נשאר סיכוי קטן לזכות בכרטיסים אחרונים. וזה קורה בשידורים של בוקר חדש, עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי. אז מוזמנים להאזין לשידור, ואולי תזכו בכרטיסים. ואם לא, פשוט מוזמנים להיות איתנו בשידור החי, 9 בספטמבר, או ברשתות החברתיות שלנו, ושם תגלו מי מופתיע. אז ההופתעה בחסות אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: אקו 99 FM.
0: ואנחנו עכשיו יוצאים להפוגה קלה, ואז, נכון, עוד מוזיקה מעולה.
2: אקו 99
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: סייקיס.
3: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
9: והפעם גדלנו,
10: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
9: יום רביעי, 9 בספטמבר.
8: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
10: מי הופתיע הפעם?
11: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

משינה בדרך אל הים, ואם אתם בדרך לשם, אז קחו אותנו איתכם. כן, לגמרי. אל תשכחו להביא לנו גם מים, איזה קרם הגנה וכובע. אנחנו נביא את המוזיקה ואת האווירה. אקו 99 FM, עוד רגע שעה אחת, אנחנו ממשיכים ברצף עם המוזיקה החדשות, אין ישר גולשים אל תוך השעה השנייה שלנו יחד עד שתיים, אנחנו כאן, Green Day, עם When I Come Around, יקחו אותנו, אז תישארו בסביבה, עוד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת לפנינו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

אביתר בנאי, מתי נתנשק? אקו 99 FM. אז היי, מה העניינים? אנחנו כאן ממשיכים עם מוזיקה מצוינת בצהריים האלו של יום שלישי. הרבה דברים מעולים ערכה לנו אליו שלומי, גם בשעה הזו עד שתיים יחד ממשיכים עם סיה, Unstoppable.

מוזיקה מעולה. אתם מאזינים לאקו 99 FM.

במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

0: הדג נחש עם חליפות, האחריות היא עלינו לגמרי. אקו 99 FM, אנחנו כאן כל הזמן מלווים עם מוזיקה מצוינת. 1:20 כבר, צהריים אלו מתגלגלים להם מהר. מצד אחד כיף, מצד שני הזמן שלנו הולך ומצטמצם ביחד. אז שתי דקות עכשיו של הפסקה, ואז חוזרים עם אלניס מוריסט ועוד מוזיקה מעולה שמחכה. אקו 99
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
4: אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן?
4: אני כל כך אוהבת הפתעות.
3: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
3: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
6: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
10: והפעם גדלנו,
11: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
10: יום רביעי, 9 בספטמבר.
9: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
11: מי הופתיע הפעם?
12: בחסות.
13: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס, וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.

אלניס מוריסט, Head Over Feet, רגע 99 FM, מאלניס מוריסט, שבאמת הייתה כוכבת ענקית, והשירים שלה הם כאן בשביל להישאר, לאחת שממש נמצאת בתחילת הקריירה שלה, אבל עושה את המהלכים הנכונים, וראיתי אפילו כל מיני הופעות שלה ברשת, והיא פשוט יודעת את כל המניירות יש לה, מכל הכיוונים, סיאנה ספרו, זה שמה, Great Expectations, יש ממנה, וכך גם נקרא השיר, והיא פשוט טובה, פשוט טובה. Visitor, האלבום שלה, יצא ב-3 ביולי, ממש לפני חודש וחצי.

0: קולדפליי מתוך ויבה לה וידה 2008, זה ויילט היל, כן, שיר שנפתח בדצמבר, באוגוסט הוא מרגיש קצת פחות, נכון? סתם, אחלה, איזה כיף לשמוע. אנחנו כאן נקוד 99 FM עם מוזיקה מעולה כאן בצהריים האלה, עוד הפסקה קצרה עכשיו, באמת קצרה, פחות משתי דקות, ואז חוזרים לבין היתר מועדון הקצב של אבי ופנחסו, ועוד מוזיקה מעולה שתחכה לנו עד שתיים אנחנו יחד, אז יאללה בואו נתגלגל במהירות. אקו 99
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: קיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת ההורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הבית

ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

איזה שיר, איזה אנרגיות, איזה כיף. צהריים כאן אצלנו באקו 99 FM. ולמה חגיגה אתם שואלים? כי יובל גנור, שיכנס לכאן ממש עוד רגע, וילווה אתכם עם מועדון תרבות חוגג היום יום הולדת, אז נאחל לו כולם המון המון מזל טוב, עוד המון שנים בעולות של מוזיקה מצוינת. מועדון תרבות ממש עוד רגע כאן, אז תישארו, לא נראה מובך בכלל. כן, הוא היה פחות אדום כשהוא נכנס. אז אנחנו כאן נסיים את הצהריים האלו שלנו יחד, נספר לכם שאילה אבשלום ערכה את המוזיקה, ואסף נחמיאס, טכנאי השידור, גם דנה ביטון, טון כמובן. את השעה הזו אנחנו מסיימים עם שיר שהוא בעצם שיר של בוקר חדש, השיר שאתם בחרתם כמו בכל בוקר, והיום השיר שנבחר הוא של צביקה פיק, נאסף תשרי. איזה כיף, איזה יופי של שיר. אז בכל בוקר אתם מוזמנים לבחור את השיר שסוגר את התוכנית, משתתפים ואולי תזכו במתנות שוות. מתנת אקספנג, מותק היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. אז כאן זה קו הסיום שלנו, לפחות לצהריים האלו, אבל זו נקודת ההתחלה של השנה החדשה בחייו של יובל גנור. יאללה, רק טוב שיהיה. אני עידו כהן, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

Handle with Care. זהירות שביר, הייתי מתרגם את זה. Traveling Wilburys, אלה בוב דילן, ג'ורג' הריסון, ג'ף לין, רוי אורביסון וטום פטי. פותחים שעה של 80's, מעכשיו ועד שלוש, רק 80's. כן, זהו, אין הרבה מה לומר, נכון?

Take Me With You של פרינס, המוכר כעות של 24 יום שהיה, תוך אלבום המופת Purple Rain. פרינס הלך לעולמו לפני 10 שנים בטרם עת, בגיל 57. זה לא זה לא רחוק, רק אומר כאילו לאנשים מסוימים, לכולם, יש אנשים צעירים שבשבילם 57 זה סוף העולם. טוק טוק, מי ביקש את זה?

Happy birthday, Stevie Wonder. מוקדש לכל מי שיש לו מולדת היום. אם אתם מכירים כאלה. זה היה שיר במיוחד כדי לעשות חג לאומי למרטין לותר קינג, וזה עבד. מסגרת קמפיין. 2:17 דקות אתם על מועדון תרבות. רק הייתי... אבל שעה. זה כאילו בדיוק, נחשב. המינון הנכון, היומי. מה שהרופאים היו רושמים. אתם זוכרים את גלוריה סטפן? ליברי, ליברי פאר אקספרסה. אחלה שיר זה, לא? אוי אנקנטו. זה אומר... Hear my voice.

0: אוי מכאן טוב, אנחנו נעשה הפסקה ונחזור, פסקה קצרה אגב, פעם באמת ונחזור עם פוליס וגם עם יקירת התוכנית בכל זאת, במיוחד
1: מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: אני רוצה
10: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות,

Lynyrd Skynyrd, Sweet Home, Alabama. מודע שבשבילי זה Sweet Home Rihanna. מה שלגמרי מסתדר לי בטוב עכשיו, כי הופתעה מספר 4, לא יודעת אם שמעתם, עברה למקום גדול יותר, אמפי פארק רעננה, מה שאומר שבשבילי זה קלאב לגמרי, וזה אומר שאני הולכת לפגוש אתכם שם בתשעה בספטמבר, בהופתעה, הופתעה מספר 4. שמעתם, מכירים את ההופתעות של לקו 99 FM, הן תמיד גדולות מפתיעות באמת עם ה-A-Liners של המוזיקאים בארץ. האימורים תמיד הלכים ונעשים גדולים יותר ויותר, בטח עכשיו כשעברנו לאמפי פארק רעננה, והכרטיסים כבר נגמרו, במהירות מסחרת זה קרה. אבל שמו, לא הכל עבוד. יש לכם עדיין סיכוי לזכות בכרטיסים האחרונים בשידורים של בוקר חדש. וגם אם אתם לקוחות סלקום, אז בכלל, תכף אני אתן לכם את הפירוט. ואם לא, פשוט יהיו אותנו בשידור החי בתשעה בספטמבר, או ברשתות החברתיות שלנו, תגלו מי מופתיע. נספר שההופתעה בחסות סלקום, כאמור, לקוחות סלקום מרוויחים יותר. אם אתם לקוחות סלקום, אז יש לנו פרס פרימיום רק בשבילכם. תשלחו את המילה סלקום לוואטסאפ שלנו, שהמספר שלו הוא 054-999-4399. תשתתפו שם בפעילות ואולי תזכו בכרטיס זוגי להופתעה, שכאמור כבר מזמן סולד אאוט, אין להשיג כרטיסים, אבל אם אתם רוצים בכל זאת להעלות את הסיכויים שלכם, ההזדמנות האחרונה שלכם לזכות בכרטיסים להופתעה בתשעה בספטמבר, אמפי פארק רעננה, רק ללקוחות סלקום. אין בשיר הבא כדי לרמוז שאולי זו להקה שתעלה על הבמה. עידית אבשלומי, עורכת המוזיקה.

0: המוזיקלית שלנו הדגישה את זה בפניי כבר מיליון פעמים, מיליון שירים של דודו טסר, ושל טונה, ושל יסמין מועלם, וגם השיר החדש של מוניקה סקס, כישוף נגדי.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: כאילו אולי הם כן, אבל לא.
1: צמר סלעים בקירות.
0: לא יודעת, אי אפשר לדעת.

0: פוסטמן. תינוקת, אתה החמניה שלי. אם אני לוקחת את התרגום מילולית כמובן. 3:47, אתם על אקו 99 FM, אנחנו עושים הפסקה, נשבעת לכם, היא דקה וחצי, אני מדדתי אותה, הסתכלתי עליה, ואחריה שיר שיכול להיות שהוא מתאר רגע אינטימי של אדם עם עצמו בחדרו.
1: אקו 99 FM.
2: כל היום רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: היוזמה הגדולה של החופש בימה תל אביב.
4: סיקרנט.
3: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
4: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
3: יש מזגן.
4: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
3: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
3: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
6: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.

תראו מה זה, זה שיר ממש על עכשיו. Lazy summer afternoon in the summertime. ממש עכשיו, 4:04. אופס, 3:04, זה התחלף לי, לא עושה לי זה. השעון הזה עושה מה שהוא רוצה, מדהים. השעה מסתיימת לה, אבל אין לנו כאן חדשות, אז אנחנו פשוט נמשיך אל תוך השעה הבאה עם עוד שירים שבחרה לנו עידית אבשלום, מי אסף.

נחמיאס, טכנאי השידור. אני סטלי סולומון, עובד איתכם באולפן, גם בשעה הבאה וגם בזו שאחריה. כיף פה. I can't turn my head off. אז תשארו.

0: סנאפ. פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

מה זה, עידית אבשלומי, איך את יודעת ככה תאריכים? פותחת איתנו את השעה 48 דקות עם שירי אהבה אמיתית. נופל לי טוב על התאריך, ממש, תודה. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. וכמו שאמרתי בשעה הקודמת, אין בשיר הבא לרמוז על מי שמופיע או מופיע בהופתעה מספר 4 שתבוא עלינו לטובה בתשעה בספטמבר, אבל כן, לא אכחיש, הייתי רוצה לראות אותה על הבמה שם לגמרי. נוגה ארז.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
10: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
12: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
13: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
12: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
14: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
15: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
14: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
15: מי הופתיע הפעם?
16: בחסות. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם. לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ, שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

Rolling Stones, Painted Black. זה מה שאמרתי להורים שלי בגיל 15, כשחשבתי שזה רעיון ממש ממש טוב, על כל הקירות בחדר, גם לעשות איזה גרפיטי כזה על השחור הזה. הם פחות התחברו לרעיון, לא יודעת למה.

22 אצלנו, אקו 99 FM. אני מאוד אוהבת מוזיקאים או שירים של מוזיקאים שעושים מחוות למוזיקאים אחרים, על ברכיהם גדלו או בהשפעתם יצרו. בקיצור, כשהם מפרגנים אחד לשני, חנן בן ארי עשה את זה עם אביתר בנאי, אביתר בנאי עושה את זה עם בין היתר יונתן גפן.

יאו, ההופתעה הראשונה שלנו, את ההופתעה הראשונה אף פעם לא שוכחנו. תודה רבה לך, אביתר ברנאי. זה שהיית דרך אגב, לא מנע שאולי תצוץ ככה כאורח עוד פעם באיזה הופתעה בעתיד, נכון? הגיעה השעה שלנו, לבדוק מה קורה בכבישים, אתם בוודאי בתוכם, אז רק שתדעו שכביש אחת עמוס, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, בכביש 2 ממחלף אולגה עמוס עד מחלף קיסריה, וגם ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבא, במלרע. כביש 4 ממחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק, וזהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 66-60, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
5: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
6: סקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
5: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות. i דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים.
11: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ-$3.90 בלבד. שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

hits, Jamiroquai. תדעו לכם שהמוזיקאי הזה הוא להקתו. הם לא רק מוזיקה לפתיחים של תוכניות רדיו, הם הרבה יותר מזה, הרבה הרבה יותר מזה. זה גרוב, זה פאנקי, אחלה הופעה גם האמת, הם היו כאן בארץ. אם נחזור ל-1981 ונחפש את הלהיט שהיה שם אז, ללא ספק אחד השירים של להקת טיסלאם, שבהתחלה בכלל המקור של השיר הזה היה באנגלית, אבל... קובי מידן תרגם את השיר הזה לעברית, לחן של יזהר אשדות ועיבוד מוזיקלי של אשדות עם יאיר ניצני, על התקופה הזאת שבה הסלבריטאים קצת נמאס להם איזה שמצלמים אותם כל הזמן ורודפים אחריהם פפרצי למיניהם. תפסיק לכוון עליי, היום הסלבים מכוונים לעצמם.

בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. ידעתם שבאירופה מתגמלים תיירים שמתנהגים יפה? כך תקבלו הנחות והטבות בחופשת הקיץ שלכם. בבית, דקה אחת ביום. התרגיל שיכול לעזור לכם להזדקן בריא יותר. הילדים ייצאו את הקריחים של הבוקר? קבלו 5 שילובים מפתיעים לקריחים סופר טעימים. יש לכם עסק בגליל? על רקע האתגרים המתמשכים של העסקים הקטנים בצפון, מיזם בשביל הצפון מזניקים את העסקים בגליל. בשיתוף מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מציע מסלולי הזנק, קורסים מקצועיים ומענקים לעסקים נבחרים. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
6: סיקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
5: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. מבצע שקה חד פעמי. Buy and Try 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע.

0: הארי סטיילס, מתבחיין הזה. מתבחיין הזה שהחברים שלו, כולם, איכשהו מצאו לעצמם חברות, בנות זוג אמריקאיות. פירקו את החבו. ועכשיו הוא כזה left out, כאילו. לא באמת, אה? כמעט 6 דקות לפני 5, אנחנו קרבים לסיומה של השעה, אבל אין חדשות שיעצרו אותנו, אז אנחנו לא נעצור. נמשיך להשמיע את המוזיקה שעורכת עבורנו עידית אבשלומי, אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומון, אביתכם באולפן, ושלום חנוך.
1: שומך את שרה בשבילי.
0: ייקח אותנו עד הקצה של השעה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86.

0: 1,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס,
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
2: התוכנית בחסות
0: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר 7 מקומות שנת 2021 עכשיו ב-790 שקלים בחודש וזהו.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס,
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

אל תלכי ותשברי לי את הלב, אוקיי? לא, מה פתאום, אני... ואם אני אשתגע, לא, אתה לא הסגנון הזה. ואם אני רוצה לבוא אלייך הביתה, חמוד, יש לך את המפתח. בקיצור...

בקיצור, עידית אבשלומי, העורכת המוזיקלית שלנו, עושה לי משחקים בתודעה, מיינד גיימס כאלה. ומשלבת לי שירים, נכון, של אומנים שאני אוהבת. ומעריכה, ושמחה על השירים שלהם. אבל קצת כל הזמן מנחשת, האם הם משובצים בתוך העריכה? כי הם הולכים להיות על הבמה בהופתעה? אני לא יודעת. אני רק יודעת שהשיר הבא משלים את Don't Go Breaking My Heart עם יושב לי על הלב. יסמין מועלם. אולי את, אולי. זה הגיוני, זה ייתכן, זה אפשרי לגמרי.

0: שבוע תנועה. איך הגיטרות שלה? דיווח תנועה? השבועות יפה על סיל. אני מציעה לו לקחת את זה, לעשות עם זה לזה. מעניין אם סיל מכיר את כביש אחת. פשוט שם עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 2 עמוס גם הוא ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. וגם ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבא. וגם בכביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אקו 99
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל! אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: קיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: בקו, נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: נדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
10: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפע עוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
14: הפעם גדלנו,
15: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
14: יום רביעי, 9 בספטמבר.
13: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
15: מי הופתיע הפעם?
14: בחסות.
10: מבצע

איך אני אוהבת את המוזיקה של מייקל ג'קסון, יס. אי אפשר לא להתלהב, תעשו, תנסו גם. כל כך הרבה גרוב, פאנקי. תנועות ב... כל הגוף, בכל הגוף. חמש עשרים ושתיים, אתם על אקו 99 FM. בואו נמשיך את הגרוב הזה, אוקיי? יאללה. יש לנו פה מרון 5 בשבילכם. מוזמנים להגביר ולהתחיל לשיר.

0: אז הנה בא הגבר שלך וגם הפקק שלך ביחד.
1: דיווח תנועה.
0: לפעמים הם מתחברים העולמות האלה, הגבר והפקק בדרכים. כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, כביש 2 ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה וגם עד מחלף אור עקיבא, וכביש 4 העומס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. וזהו, אלו הם דיווחי התנועה שלנו לעכשיו, המגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אחרי ההפסקה יש פה ויכוח אם זה השיר הכי טוב שלו או שלהם ליתר דיוק. בהחלט השיר הזה, אני חושבת, נכנס לרשימת 10 השירים עם הפתיחים הכי גדולים בהיסטוריה. הוא חדש יחסית, אבל כבר לוקח פה מקומות ראשונים לדעתי לגמרי לגמרי.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
1: כל היום. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת.

ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
7: סיקרנט.
6: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
6: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידינג המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
11: זה פשוט הרבה יותר נוח.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

אחד השירים הטובים, טיימי אימפאלה, I'm a loser baby. ובטח ובטח שיר עם הפתיח הכי טוב בהיסטוריה לדעתי, גם הופיע ככה בספיידרמן עם הפתיח הזה כל כך מדויק ויפה וסקסי ומעניין והכל, והטופים

0: מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
10: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל.
12: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
13: אליטל.
12: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב.
15: סקרנט.
14: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
15: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
14: יש מזגן.
15: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
14: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
2: בנק הפועלים.
14: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
16: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
18: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

לא יודעת, בילי אייליש. All the good girls go to hell. אני ילדה טובה. אני בסך הכל הולכת הביתה. כמעט חמש לפני שש. חיים גיל הגיע לכאן. יש לו מלא מוזיקה באמתחתו, כך היו אומרים פעם. הוא ימשיך להנעים איתכם את הערב הזה. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה ענקית לידית אבשלומי שבחרה לנו את השירים, לאסף נחמיאס טכנאי השידור, אתם ואני נשתמע כאן שוב מחר, אותו מקום אותה שעה. עד אז, עשו חיים, היו טובים. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022, מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: ועכשיו חיים גיל,
7: מוזיקה מעולה
6: כל היום.
8: שלום וערב טוב לכם, שש ועוד דקה אחת אנחנו כאן פותחים את מהדורת יום שלישי, שעתיים של מוזיקה שיודעות לפתוח את הערב כמו שצריך. שהחפייה לורכת אותן, לי קוראים חיים גיל, ונתחיל עם The Source, You Got The Love. אנחנו כאן עד 8, האזנה מעולה.

0: דודו טסה, ביי ביפו. 12 דקות אחרי 6, ושלום לכם. אתם על השעה הראשונה של הערב השלישי כאן באקו 99, עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם, אבל קודם לכן עדכון על מה שקורה בחוץ.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס ממחלף אולגה ועד קיסריה וממחלף אולגה ועד אור עקיבה, זה מה שמופיע. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל ומהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק, זה באזור הצפון. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה קצרה, נחזור עם עוד מוזיקה מעולה, פרינס, בהמשך גם מגלי אתרי, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל, ישראל עד השמיים ובחזרה.
7: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
8: סיקרנט.
7: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
8: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
7: יש מזגן.
8: אני כל כך אוהבת הפתעות.
7: סיו. הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
7: להרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
10: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו מבצע. תאים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון? חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
13: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
14: והפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
13: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
15: מי הופתיע הפעם?
16: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: לני קרביץ עם פינאלה בדיסטורשן, 22 דקות לפני 7. אתם על הערב השלישי כאן באקו 99, תכף נמשיך עם עוד מוזיקה, אבל עכשיו דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכר, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכר ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל ומהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק, זה באזור הצפון. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה קצרה נוספת ונשוב עם מרסדס בנד. עוד המון דברים טובים לערב השלישי של השבוע, כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך,
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מדברת חופשת הקיץ שלכם, חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם, בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: סוויסיסר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר, והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
11: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

שבע דקות לפני שבע, אתם על הערב השלישי באקו 99, אנחנו איתכם עד שמונה, וכמו שאתם אוהבים, אין חדשות בשבע, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר. ממשיכים עם היעד הבא שלכם, הום, אדוארד שרפה והמגנטיק זירוז. ערב טוב.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות
2: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: יש משהו מאוד מאוד מרגיע בשיר הזה, אר עם סקסי בוי, מתוך אלבום מון ספארי שנולד בשנת 98, 12 דקות אחרי 7. שוב שלום לכם, אתם על השעה השנייה של הערב השלישי כאן באקו 99. תכף פרנקי גוס טו הוליווד, אבל רגע לפני
1: אקו 99 FM.
0: רצינו לדבר על ההופתעה 4, בקרוב זה קורה, הופעה בהפתעה במיוחד למאזיני אקו 99 ובוקר חדש. אז כן, אפשר לומר שאחרי הפעמים הקודמות גם הפעם שמחתם עלינו ואנחנו מאוד מאוד שמחים על זה. לאור הביקוש עברנו לאמפי פארק רעננה ועדיין הכרטיסים נגמרו במהירות מסחררת, אבל היי, לא הכל אבוד, עוד נשאר סיכוי לזכות בכרטיסים אחרונים בשידורים של בוקר חדש, ואם לא, פשוט תהיו איתנו בשידור החי, זה קורה ב9 בספטמבר או ברשתות החברתיות שלנו, ותגלו מי מופתיע, ניפגש שם. ההופתעה בחסות הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים, קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: אקו 99 FM.

סיבו עם Special Needs 726. אתם על הקוד 99. נמשיכים עכשיו עם Manic Street Preachers, A Design for Life.

לולה יאנג עם מסי, לא השחקן. 21 לפני 8, אתם מלקו 99 FM, ועכשיו בואו נחזור אחורה בזמן לשנת 95, No Doubt עם Don't Speak, מתוך האלבום Tragic Kingdom.

ארקד פייר עם ריפלקטור, מחזיר אור, 6 דקות לפני 8. אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השלישי, ולפני שנלך נאמר תודה לשחפיאל שבחרה לכם את המוזיקה, תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל, נשתמע מחר, אם תרצו, יום רביעי, 6-8 בערב, והיום מיד אחרי החדשות תחכה לכם כרגיל, עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים את החלק שלנו בערב הזה עם מונק, מונקו, כן, עם What Do You Want From Me, נאחל לכם ערב טוב, שקט, עם בשורות טובות, ונשתמע, ביי, להתראות.

0: מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: בקו 99
9: מוזיקה מעולה,
10: מוזיקה מעולה
9: כל היום.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
12: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. ברצועת עזה צה"ל תקף מספר מחבלים מארגון הטרור חמאס במרחב שתי. מדובר צה"ל נמסר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד צה"ל, כוחותינו הפועלים ברצועה. המחבלים הותקפו מהאוויר לצורך הסרת האיום על הכוחות. שר הביטחון ישראל כץ אמר לאחר מכן, מדיניות ישראל בעזה כפי שהובהרה לצה"ל על ידי ראש הממשלה נתניהו ועל ידי ברורה. מסירים איומיים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. היועצת המשפטית לממשלה במסר, האכיפה נגד משתמטים חרדים עובדת ויש להגביר אותה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מדווח.
13: בדיון שהתקיים אצל היועצת המשפטית לממשלה התברר כי יש עלייה במספר החרדים המתגייסים. בשנה הקודמת התגייסו 4,300 חרדים, שזה עלייה לעומת שנה שלפניה שאז התגייסו 2,800. יחד עם זאת, תופעות ההשתמטות עדיין נרחבת מאוד, והיקף המשתמטים בני הציבור החרדים הוא כ-80% מכלל המשתמטים. בדיון הובר כי הוצאת צווי הגיוס והאכיפה המוגברת היו אפקטיביים. היועצת המשפטית מבקשת מהממשלה להרחיב את האכיפה הכלכלית האישית נגד המשתמטים החרדים ולחזור לבצע מעצרים.
12: בוושינגטון פוסט מדווחים כי הפנטגון בוחן מחדש את היקף הנוכחות הצבאית האמריקנית במזרח התיכון לאחר סיום המלחמה. אחת הסוגיות המרכזיות שנבחנות היא אפשרות לצמצם את פריסת הכוחות האמריקנים במפרץ. משרד ההגנה האמריקני כבר עוטט כי ייתכן שלא ישקם את בסיסיו באזור במתכונתם כפי שהייתה לפני המלחמה. לפי הגורם האמריקני, בדיונים משתתף גם מפקד סנטקום ברד קופר, התומך בבחינת האפשרות להעביר כוחות אמריקנים מאזור המפרץ מערבה. צהל מודיע רשמית ובו ארצה עצמותיו של רב סמל יהודה יקותיאל קץ, שנפל בקרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה. ראש הממשלה נתניהו התייחס למבצע. במשך שנים ארוכות השארתי פעולות חשאיות רבות לאיתורם של נעדרי סולטן יעקב, הבטחתי למשפחותיהם שלעולם לא נפסיק לפעול להשבתם הביתה. אני מבקש להודות לצהל, למוסד, לשבק ולמתאם השינוו על שנים ארוכות של מאמצים ועל פעולתם הנחושה והאמיצה להשבתו של יהודה, זיכרונו לברכה. עוד בחדשות, עשרות אלפי נהגים עלולים לאבד את תג הנכה. כתבתנו אילי קרן מביאה את הפרטים.
14: בעקבות הריבוי בתגי הנכה שהגיעו ל-600,000 רכבים הנושאים את התג, ועדה בין משרדית קבעה כי ישונו התבחינים לחלוקת התגים והתבססו על הגדרות הנכות של הביטוח הלאומי, אגף השיקום ומשרד הרווחה, ולא על הבדיקות הרפואיות של משרד התחבורה. מאות אלפי תגי החנייה הקיימים יסרקו מחדש ותיבחן הזכאות של האזרחים המחזיקים את תג הנכה היום.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ללא שינוי, אנחנו בסך הכל עם טמפרטורות ממוצעות לעונה ומטה. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין לך לאורך מישור החוף. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
7: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: עדי אדר
20: מוזיקה מעולה
19: כל היום
21: שלום לכם, איך אתם מרגישים בערב הזה השלישי, יש לומר בשבוע שמביא איתו גם הפעם שעה כזאת של מוזיקה אחרים לגמרי ככה בשביל הגיוון אמיר צבי בנערך את מה שנשמע כאן ככה בשביל הבלבול אסף נחמיאס טכנאי השידור
19: מוזיקה מעולה
20: כל היום
21: אני עדי אדר והנה אנחנו פותחים ככה עם רוקסט חזק של אפטמנאי ודלוק

0: מק למור זה כאילו תחרות מי ישיג יותר, הוא או ריין לואיס, או מי שבכלל שומע, can't hold us. הנה אנחנו יוצאים להפסקה, תכף כשנשוב ממנה נהיה כאן עם דורן דורן, להם 45 שנות קיום, ועד עוד נטויה, כי הנה באוקטובר הקרוב הם כבר יוצאים לסיבוב הופעות סתביך אורפי, אפשר לומר, בבריטניה ואירופה, יעברו בתחנות כמו אוסלו, המבורג, סטוקהולם, בריסל, פריז, אולי יביאו את השלום ועוד, אבל את מופע סיום יקיימו בלונדון, באוטו ארנה, זה בערב ההלווין, וכל זה קורה במקביל להוצאה מחודשת לאלבומים קלאסיים של הלהקה, כמו דורן דורן, The Wedding אלבום, ואלבום האולפן, Thank You, השביעי והשמינים. אז הנה הם כאן אחרי ההפסקה. ועוד מוזיקה כמובן בהמשך. דקה וחצי אנחנו חוזרים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

האוויר. זה נאחז באוויר של גידי גוב. אתם כאן איתנו, באקו 99 FM. אנחנו קצר קצר עושים הפסקה, תכף שווים ממנה יקנטונה. עוד דברים בהמשך, שווה לכם להישאר איתנו.

0: טרייד מוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 9494. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: אקו 99 מוזיקה מעולה.
12: מוזיקה מעולה
11: כל היום.
13: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה.

בעצם פאק את יאללה שידעו שזה קורה גם לפרס שברו פעם את הלב גבר עם מה הוא מתמודד רגשות אשם רחמים לב בודד אני מבין שקצת קשה להתעודד אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע גם זה יעבור כמו הקינלי כמו הטכנו כמו הקרוקס

0: זה הסאר סן של טקסס שלוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, כולה רק מוזיקה, והנה גם בסיום נעשה את זה, אבל קודם ניתן את הכבוד הראוי בתור הדבר הזה שיצא מסרט כל כך כזה.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!
3: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: בטח, יש פה הרבה יותר מוזיקה משיר, אז למה לא בעצם? תודה רבה לכם שבאתם להיות איתנו כאן יחד. תודה לאמיר צביבן שהיה שערך את המוזיקה, אסף נחמיאס היה טכנאי השידור. עוד הרבה מוזיקה כאן אחרינו לתוך כל הערב הזה. שיהיה שקט, רגוע, אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר בשמונה, עד אז שמעו על עצמכם, ביי ביי ביי.

0: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
1: איבני סנטר.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
7: סקרנט.
6: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
7: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
6: יש מזגן.
7: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
6: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
6: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
12: סקיס.
11: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז. מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
13: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
14: זה פשוט הרבה יותר נוח.
13: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: שאנן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם.

0: לכם, מגיש משרד הפנים.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
11: אליטל, אליטל, אליטל.
10: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה. בולל אותני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריב מחדש עד שירוס.

0: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: היוזמה הגדולה של החופש בנמל תל אביב. סיקרנט. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
2: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
1: יש מזגן.
2: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
1: הכניסה חינם הוא לכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
1: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
14: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: It's been a long time.

0: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: קיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: היוזמה הגדולה של החופש בימת תל אביב.
6: סקרנט.
5: פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף. בפעילות חווייתית של למידה ומשחק עם המון הפתעות.
6: לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת הפתעות.
5: יש מזגן.
6: אני כל כך אוהבת הפתעות. סיו.
5: הכניסה חינם ולכולם בתאריכים 18 עד 27 באוגוסט. להרשמה חפשו ג'וניור סיטי או היכנסו לאתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
5: בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. פרטים באתר.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: מדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
11: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

No.